dok si mene milovao.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Tačno je 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačcu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo film festival.
7: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Širi se požar na području Konjica. Posebno teška situacija je u selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu

0: vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći i da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju, gdje je proglašeno vanredno stanje. Rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope.
1: Požar je uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
2: Plašimo se, ali eto, u nas je ovo prošlo, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je doli onaj izgorilo.
3: Ali bilo je stvarno najveliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su naletili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnjene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
1: Iz grada Konjica upućen je i zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
4: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogoduje širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti. Trudimo se svim silama i svim naporima da pokušamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
1: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
5: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat koji je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
1: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
6: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže, da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje. Možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
1: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
7: Požari bukvalno vatra suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje recimo i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku čak i kad nije ovako visoka temperatura.
1: Požari su zahvatili i područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
8: Na svu sreću, nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija, a i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
1: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Evrope, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
9: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijal.

0: materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenja kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom, te na drugim modelima zaštite navedeno je u saopćenju iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu u Bosni i Hercegovini krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra.
0: Suljagić u prijavi navodi kako postoji osnov sumnje da je Amidžić svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizlaze iz Šmitove odluke iz septembra 2023. godine. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
1: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
2: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonozija.
3: Svijet.
1: Najmanje 265 osoba je poginulo, a oko 3500 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
3: Izraelski doseljenici okupirali su 3 palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu. U kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje, snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Abu Rida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju, te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
4: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajat ćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajat ćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
3: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, 2 ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
4: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
3: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dosta dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetiva

0: Anja Palestinaca. Birači u Klangtonu, obalnom mjestu na domak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface, politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
1: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
0: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
3: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.
4: Svaka šljiva se suši na dimo, a ne na plin i na stroj. Što se tiče džemova, ostala je ista tradicija. Što se tiče friških šljiva, možete i kući sada odemo, pa da sebi naberete grane, što se dole pomjesile.
3: Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti mnoge domaće proizvode izlagača iz raznih krajeva. Semir Bulić, obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
5: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja, od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam. U Gradačcu je izlažen više od 25 godina.
4: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili umaci, ajvari.
6: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a krajina je znači bogata sa kestenim šumama.
3: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.
7: Želimo da ova kultura dobije mjesto koje zaslužuje. Smatramo da nismo iskoristili potencijal šljive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego rekli smo da je to regija od Karlovca do Beograda.
8: Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji na formiranju puta šljive mislimo da možemo dati veći značaj voćarstvu, poljoprivredi generalno.
3: Sajam šljive posebno je značajan jer služi kao prostor za povezivanje poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednika, stručnjaka, institucija. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
9: Dobite priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
3: Prateći program sajma obuhvata 9. međunarodni sajam pčelarstva, drugu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Odjeljenje za poljoprivredu Brčanske vlade prvi put ove godine izdvojilo je inicijalna sredstva za podršku proizvođačima koji su odlučili izaći na tržište s takozvanim certificiranim proizvodima i oznakom zdrava hrana. U tom dijelu posebna pažnja je poklonjena geografski brendiranoj Bamiji, detaljnije Admir Kadrić.
10: Naši proizvođači svjesni su činjenice da i u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Amir Softić, moraju ići u korak s vremenom, a posebice u segmentu certificiranja, odnosno proizvodnje zdrave hrane. Vrlo značajan iskorak u ovom pravcu učinjen je certificiranje geografskog porijekla Bamije s područja distrikta.
11: To je nešto na što moramo obratiti pažnju i zdrava hrana je ono što...

0: što je budućnost i poljoprivrede na ovim našim prostorima.
1: Uvjerili smo se da poljoprivrednici i tekako prate najsavremenije tokove proizvodnje, što se posebno odnosi na proizvodnju zdrave hrane, prilikom koje se, akcentira Softić, ne koriste hemijsko-industrijski preparati.
0: Organska poljoprivreda je nešto što ima budućnost. Ti proizvodi imaju cijenu na tržištu i što može biti jako dobro za naše poljoprivredne proizvođače.
1: U tom smislu su korištena iskustva partnera iz Evropske unije, konkretno Italije, kako bi naši poljoprivrednici što detaljnije se upoznali, ali i educirali za ovakvu vrstu proizvodnje.
0: Mi smo u toku protekle godine u saradnji sa kolegama sa instituta Bari proveli nekoliko edukacija na temu organske poljoprivrede.
1: Sam proces certifikacije proizvoda je prilično složen, jer potpisivanjem ugovora o takvoj proizvodnji podrazumijeva i stalnu kontrolu kvaliteta od strane referentnih instituta.
0: Certifikacija ne znači da poljoprivredni proizvođač dobije samo certifikat i s tim je njegov posao završen. Ne, da bi održali certifikat, te ovlaštene certifikacijske kuće redovno provode nadzor, testiranje proizvoda, analize zemljišta i tako dalje. To je jedan posao koji je i skup posao.
1: Za financijsku podršku u pravcu certificiranja proizvodnje prvi put našim proizvođačima u budžetu za tekuću godinu rezervisano je 5000 maraka, te ćemo nastojati da naredne godine, zaključuje Amir Softić, ova sredstva budu značajno uvećana.
2: Kultura. Sarajevski stadion Grbavica večeras je epicentar regionalne muzičke scene. Nastup benda Prodigy izazvao je veliku zainteresovanost, te se očekuje spektakl. Glavni grad trese i festivalska groznica, Sarajevo Film Festival, sutra otvara vrata brojnim ostvarenjima.
3: Dolazak kultnog benda Prodigy uz snažnu podršku regionalnih i domaćih izvođača pozicionira našu prijestolnicu na sam vrh evropskih festivalskih i koncertnih mapa. Nakon višemjesečnih priprema, uspostavljanja vrhunskih produkcijskih standarda i izgradnje masivne scenske infrastrukture, stadion Grbavica večeras će biti epicentar regionalne kulturne scene. Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
4: U 18:30 otvaramo ulaz, nastup, prvi nastup se očekuje u 19 sati, očekuje nas program, šestosatni program, to su nastupaće koji, Helen Neyse, After Affair i naravno finalno The Prodigy. Važno je naglasiti da se ulazi zatvaraju u 21:30, znači ulaz je moguć do 21:30 zbog spektakla koji pripremamo.
3: Brojni poštovaoci ovog benda s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl. Prodigy je do sarajevske publike došao 90. godina kao prozor ka svijetu nakon ratne realnosti.
5: Za Sarajevo pogotovo je bitno, jer zbog nesretnog rata i sve što se dešavalo 90. i nakon toga mladi ljudi su tražili izlaz iz te surove realnosti koja se desila prije toga i izlaz je nastao u Prodigy.
6: Tako da je Prodigy bio kao neki bijeg od cijele te crnine.
3: Organizatori pozivaju publiku da svojom energijom, odgovornošću i zajedništvom bude dio večeri koja će ostati urezana u kolektivno sjećanje grada. Sarajevo trese i festivalska groznica. Do početka 32. Sarajevo Film Festivala ostao je još samo jedan dan, a ispred Narodnog pozorišta već je postavljen crveni tepih. Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
7: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena,

0: evropski kratki film, partnerski program i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
1: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
2: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naših koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
3: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo, on je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
4: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
5: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
1: Počasno srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
6: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
7: Sport. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Superkupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Mađo izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečevi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večeri je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2 i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
8: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada Federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačcu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival.
9: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikarica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalima i Miranda Fejzagić.
10: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježi.

0: 88,3 FM.
1: Radio Gradačac, dobro nam jutro, dragi slušaoci, 6:03 i počinje još jedno jutro uz Radio Gradačac. Evo, dok se grad polako budi, mi smo već tu da vam pravimo društvo i pomognimo da bez žurbe i stresa uđete u novi dan. Tak je i pazarni dan u našem gradu, ali je ovih sajamskih dana i pazarni dan očekivano i malo drugačiji, pa će danas raditi samo zelena pijaca. Pred nama je i drugi dan 53. sajma šljivi, koji će i danas donijeti dosta sadržaja i dodatnu neku živost u naš grad. Sajmište za posjetioce otvoreno je od 10 sati, pa će i danas biti razloga da svratite, pogledate šta su to izlagači pripremili i svakako provedete dio dana na sajamskom prostoru. Program se nastavlja kroz cijeli dan uz stručne sadržaje i nekoliko zanimljivih događaja, tako da će i drugi sajamski dan imati svoj ritam. A dok se sve to bude i pripremalo, mi ćemo biti sa vama od ranog jutra prema prognozama. Pred nama je još jedan sunčan i veoma topao dan. Temperatura bi mogla dostići oko 32 stepena. Trenutno mjerimo 14. Pa ako danas planirate i više vremena provesti vani, laganija odjeća, znate već savjete stručnjaka u posljednjih dana. Voda, malo hlada, svakako i neće biti na odmet. Sa vama su Sead Osmičić i Maida Pezarović. Donosimo vam u nastavku servisne informacije, zanimljivosti, vremensku prognozu, sve ono što je važno za jutro, a između svega toga i muzika koja će vas polako uvesti u dan. Ostanite uz Radio Gradačac, petak tek počinje, idemo lagano pa ćemo zajedno vidjeti što nam današnji dan donosi.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta, takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: slušajte Radačački informisar. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Evo, sa prvim minutama dana, kako ste i navikli, prikupili smo izvještaje nadležnih službi. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 41 minut. Zalazak je večeras u 20 sati i 1 minutu. Sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac tokom protekla 24 sata zabilježena su 3 slučaja remećenja javnog reda i mira. Evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih osoba, pričinjena je dakle samo materijalna šteta. Policijski službenici zabilježili su i jedan događaj svrstan u rubriku ostalo. Profesionalni vatrogasci tokom prvog dana sajma na sreću nisu imali intervencije, ali su bili prisutni i spremni za eventualne potrebe. Njihova ekipa, koju je činilo 6 vatrogasaca sa 2 vozila, bila je angažovana na obezbjeđivanju sinoćnjeg koncerta i vatrometa kako bi sve proteklo sigurno i bezbjedno. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnadljevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno, bez kvarova i planiranih prekida. Snabdjevanje električnom energijom je također stabilno. Iz elektroposlovnice navode da nema prijavljenih kvarova, niti prekida ni sa te strane. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradica, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Federalni meteorolozi poručuju u cijeloj zemlji danas sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24. Najviše dnevne vrijednosti danas između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom ovih jutarnjih sati kada su i temperature ugodnije. Sunčano vrijeme i slab domiren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. U drugom dijelu dana, usred porasta temperature kod osjetivih osoba, moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura dostizati do 37, toplotno opterećenje će biti izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Eto nas sada potpuno spremnih za novi dan. Želimo vam mirno jutro i što ugodniji nastavak dana.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program i brojna filmska ostvarenja koja će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Festival otvara film Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog.
4: Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regiona.

0: globalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
1: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
0: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
2: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
3: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo. On je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
4: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad je dovoljno, barem 2.
5: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
0: Počasno Srce Sarajeva bit će uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada bit će dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
6: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
7: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila je priznanje za životno djelo novinarki i ratnoj reporterki, urednici i autorici dokumentarnih filmova Arijani Saračević-Helač za izuzetan i višedecenijski doprinos novinarstvu, razvoju televizijskog, informativnog i dokumentarnog izraza te očuvanju istine i kulture sjećanja, te za cjelokupan profesionalni opus kojim je trajno obilježila javni medijski prostor Bosne i Hercegovine. Dodjela ovog visokog priznanja povodom obilježavanja 25 godina postojanja i rada Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine nosi posebnu simboliku.
8: Požari širom zemlje još nisu ugašene, a najteža situacija i dalje na području Konjica, Nevesinja i Bosanskog Grahova. Uprkos djelovanju helikoptera, air traktora i brojnih vatrogasnih ekipa, gašenje otežavaju jak vjetar, visoke temperature i nepristupačan teren. Na području Nevesinja vatre se ispod planine Crvanj kreće ka selu Humčani, a pomoć vatrogascima pruža i više od 20 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović i mještanin Anđelko Okuka.
9: Jako važno bilo da presiječemo tu vatrenu liniju.
10: Sad je uglavnom ovo nekoliko, pod kontrolom je dobro. Sad je krenuo prema našem selu Unčani. Pa sad šta će, hoće li se moći, spas neće.
8: Veliki požar koji je buknuo u Lokvi i Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područje iznad samog grada te došao na domak središta grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran, a s terena stižu snimke velike materijalne štete izgorilih automobila i objekata. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
11: Ukoliko bude potrebno, dakle i morskim putem ćemo izvršiti evakuaciju. Za sada, evo, za sada uspješno ide evakuacija kopnenim putem. Pratit ćemo situaciju, tu smo da pomognemo našim ljudima. A objava vatra je prošla kroz mnoge pored mnogih objekata.

0: Vatrogasci su ih sačuvali i dalje se čuva kuća za kućom i pomičemo tako liniju fronte. Dakle, slušaju prije svega upute policije i vatrogasaca i svih ovih službi koje ovdje rade.
1: Svijet.
2: Američki potpredsjednik Jace Devens izjavio je da Sjedinjene Američke Države koriste diplomatska, vojna i ekonomska sredstva kako bi izvršile pritisak na Iran.
3: Govoreći za televiziju Fox News, Vance je rekao da su među glavnim ciljevima Vašingtona sprečavanje Teherana da dođe do nuklearnog oružja i očuvanje stabilnosti cijena energenata. Vance je kazao da je uvjeren kako će se sukob završiti tako što će Sjedinjene Države biti u snažnijoj poziciji. Iran neće posjedovati nuklearno oružje, a Hormuški Moreus će biti vraćen u stanje koje omogućava stabilne cijene nafte i plina. Američka vojska izgubila je najmanje 45 dronova MQ-9 Reaper tokom rata s Iranom, što je oko 25% flote. Letjelice su intenzivno korištene oko Hormuškog Moreuza. Prema navodima četvorice američkih zvaničnika upoznatih s podacima Pentagona, riječ je o letjelicama koje služe za nadzor i precizne udare, a pojedinačno koštaju između 30 i 50 miliona dolara, zavisno od senzora i naoružanja. Ukupni trošak dosadašnjih gubitaka za taj sistem mogao bi premašiti 1,3 milijarde dolara.
4: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju. Poslije produžetaka sa 83-73 utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i uoči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad koji im je mogao donijeti pobjedu, ali ga nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu bili su Alem Elezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu uvjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja, koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena, kada je strelac za Vitebsk bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali, pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je Borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade vremena u produžecima golom Koncevola dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala dok su za Borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš je 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu sa vremenom 58 sekundi 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale, ali je Pudar ipak odlučila odustati od nastupa i maksimalno se posvetiti pripremama za svoju najjaču disciplinu 200 metara delfin stilom koja se pliva u subotu. Osim Lane Pudar nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Moje ime je Dario Božić, Slušali ste sportske vijesti.

0: u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I dok već lagano ulazimo u ovaj petak da provjerimo i kakav nam dan sprema vrijeme za Gradačac i danas nema velikih iznenađenja. Pred nama je sunčan i stabilan dan, ali će temperatura prilično brzo rasti. U ovo jutarnje vrijeme je i ugodnije, trenutno oko 17 stepeni, pred nama je pretežno sunčan i vedar dan, temperatura će tokom dana porasti na oko 31 stepen. S obzirom na sve što se i danas događa u gradu, čini se da će vrijeme biti na strani svih koji planiraju dan provesti vani. Kada se prognoza proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu, Federalni hidrometeorološki zavod također predviđa pretežno sunčane prilike uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 28 i 33. Na jugu će ponovo biti znatno toplije, pa će temperatura tamo dosezati do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom ovih jutarnjih sati kada je i temperatura ugodnija, sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. U drugom dijelu dana usred porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje gdje će temperatura dosezati do 37 stepeni Celzijusa, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Dakle, jutros nam je ugodno, kasnije stiže ona prava augustovska vrućina koja će i danas mnogima odrediti tempo dana.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gouda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
2: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Ako ste jutro već razmišljali šta ćete danas i gdje ćete, imamo mi dosta odgovora. Ako je prvi dan sajma šljive pokazao da je Gradačac ponovo u svom sajamskom ritmu, današnji dan donosi još više sadržaja, ali i nekoliko događaja koji izlaze iz samog sajamskog programa. Naime, drugog dana 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije nastavlja se i stručni dio programa. Danas su na rasporedu okrugli stolovi o plasteničkoj proizvodnji i voćarstvu, teme koje su posebno važne za proizvođače, a upravo je spoj privrede, poljoprivrede i novih znanja jedan od razloga zbog kojih sajam šljive već više od pola stoljeća ima posebno mjesto u Gradačcu. Na sajamskom prostoru danas se otvara i 9. Međunarodni sajam pčelarstva u saradnji sa Udruženjem pčelara Pčela Gradačaca počinje i prvi gastrofest. U fokusu je naravno ono po čemu je Gradačac prepoznatljiv, šljiva i tradicionalni gradačački bestilj. Predviđeno je i takmičenje u pripremi slastica od bestilja, pa će danas šljiva iz voćnjaka završiti i u nešto drugačijim kulinarskim izdanjima. I dok se na sajmu govori o proizvodnji, preradi i svemu onome što od šljive možemo napraviti, današnji 14. august u Gradačcu ima jednu sasvim drugu posebnu dimenziju. Naime, kod spomenika Ljiljana Koti Bandera bit će održana i tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Program počinje u 12.10. obraćanjima predstavnika Medžlisa Islamske zajednice Gradačac i Muftijstva Tuzlanskog. Nakon toga bit će proučen Jasini te Tevhid pred duše šehida, a džuma namaz planirana je u 13 sati. Dova za domovinu bit će proučena nakon džume oko 13.30. Tako će i na mjestu koje nosi snažnu simboliku okupiti se vjernici kako bi zajedničkom dovom iskazali zahvalnost, sjećanje i molitvu za mir i budućnost Bosne i Hercegovine. Nakon toga sportski dio dana seli se na luke. Od 15 sati na sportskom poligonu igra se drugi memorijalni turnir Majd Drakić. Dok se budu igrale utakmice, na drugom kraju grada nastavljaju se i 26. moto susreti. Bajkeri su u Gradačcu od jučer, program traje do 16. augusta, večera su na platou jezera Vidara, najavljeni nastupi grupa Deminutivi Rock Apoteka. I onda završnica dana na velikoj otvorenoj sceni, druga sajemska večer, donosi koncert Šejle Zonić. Nastup počinje u 21 sat u ulici Husen Kapetana Gradaščevića. Nakon sinošnjeg koncerta Mirze Selimovića, upravo će i Šejla biti izvođačica druge sajamske večeri. Grad Gradačac nje nastup najavljuje kao centralni dio večernjeg kulturno-zabavnog programa. Dakle, petak nam donosi baš različit Gradačac i sve to u jednom danu. Nadam se evo da ćete propratiti neki od sadržaja i mi ćemo vas kroz jutro podsjećati svakako na najvažnije termine i donositi informacije iz grada. Sada je vrijeme i za još malo muzike.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Nije sigurno loše znati šta se dešavalo dok smo spavali. Evo nekoliko konkretnih podataka iz protekla 24 sata. Kada je riječ o zdravstvenim informacijama, prema podacima Doma zdravlja Gradačac, tokom protekla 24 sata hitnu ljekarsku pomoć zatražilo je 90 osoba. Svi pacijenti, naši sugrađani, na vrijeme su medicinski zbrinuti, a nakon ukazane pomoći vraćeni su svojim kućama bez potrebe za upućivanjem u univerzitetski klinički centar u Tuzli. Medicinske ekipe imale su i 3 izlaska na teren, odnosno obavljene su 3 kućne posjete. Kada je riječ o sigurnosnim informacijama, u biltenu policijske stanice Gradačac tokom protekla 24 sata evidentirana su 3 slučaja remećenja javnog reda i mira. Zabilježena je i jedna saobraćajna nezgoda. Na sreću nije bilo povrijeđenih osoba, pričinjena je dakle samo materijalna šteta. Policijski službenici evidentirali su jedan događaj koji je svrstan u rubriku Ostalo. Profesionalni vatrogasci tokom prvog dana i noći sajma na sreću nisu imali intervencija, ali su bili na terenu i spremni na eventualnu reakciju. Na obezbjeđivanju sinoćnog koncerta i vatrometa bila je angažovana ekipa od 6 vatrogasaca sa 2 vozila kako bi sve proteklo u najboljem redu i prije svega sigurno za sve posjetioce. Kada je riječ o komunalnim informacijama, vodosnabdjevanje na području Gradačca odvija se uredno, nema prijavljenih kvarova niti planiranih prekida u isporuci vode, poručuju iz komunalca. Stabilno je i snabdjevanje električnom energijom. Iz elektroposlovnice navodi da na području Gradačca trenutno nema prijavljenih kvarova niti prekida u

0: o isporuci električne energije. A kako krećemo i na put, posebno u ljetnim mjesecima, vrijedi obratiti pažnju i na stanje na cestama. Iz Bihamka upozoravaju da su gužve na bosansko-hercegovačkim saobraćajnicama tokom ljetne sezone svakodnevna pojava, a dodatna zadržavanja moguća su i na dionicama na kojima su u toku radovi i sanacije. Trenutno na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci formirane su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljan i Gradiška trenutno nema većih gužvi na našim izlaznim trakama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. I za kraj donosimo i vremenske prilike. Federalni meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. Vjetar je slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom je između 11 i 16 stepeni, dok je na jugu od 20 do 24 stepena, a najviše dnevne vrijednosti danas uglavnom između 28 i 33 stepena. Na jugu zemlje temperatura će dosezati do 37 stepeni Celzijusa. U Gradačicu nas očekuje sunčan i vedar dan uz maksimalnu temperaturu oko 31 do 32 stepena Celzijusa. I biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, posebno tokom ovih jutarnjih sati kada su i temperature ugodnije, a sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu stanovništva, ipak u drugom dijelu dana zbog porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su i blaže tegobe, prije svega umor i malaksalost. I mi ćemo tu evo sada staviti tačku na jutrošnje brojke i službene evidencije. Ako se tokom jutra nešto i promijeni, saznat ćemo i mi i vi. Do tada nastavljamo sa muzikom.
1: FM 98.3 radio.

dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.com.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: A pored sajamskih sadržaja u našem gradu, sajam šljive u Gradačcu ulazi u drugi dan. Izdvojit ćemo i nekoliko zanimljivih događaja za sve vas koji ćete na narednih dana možda zaputiti se prema glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Večeras u Sarajevu, naime, počinje 32. Sarajevo Film Festival, najveća i najznačajnija regionalna filmska smotra. Festival će trajati do 21. augusta, a tokom 8 festivalskih dana publiku očekuje više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Za prestižnu nagradu Srce Sarajeva takmičit će se ukupno 51 ostvarenje. Svečano otvaranje počinje večeras u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a direktan prenos ceremonije donosi BHT1. Već od 19 sati i 30 minuta možete pratiti i atmosferu sa crvenog tepiha i razgovore sa festivalskim gostima. U centru pažnje i ove godine je regionalna kinematografija, ali Sarajevo Film Festival donosi i brojna evropska i svjetska filmska ostvarenja. Posebno zanimljiv bit će, kao i ranijih godina, Open Air program. Žirijem takmičarskog programa igrani film predsjedat će britanska glumica Emily Watson, kojoj će biti uručeno i počasno Srce Sarajeva. Počasna Srca Sarajeva ove godine primit će i Woody Harrelson, Diego Luna te bosansko-hercegovački glumac Emir Hadži Hafizbegović. Ceremoniju otvaranja vodit će mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna. I ove godine Sarajevo Film Festival detaljno prati Radio Televizija Bosne i Hercegovine. On će naime i svakodnevno donositi atmosferu sa crvenog tepiha, razgovore sa glumcima, rediteljima i gostima, festivalske hronike, ali i direktna javljanja sa različitih festivalskih lokacija. Crveni tepih moći ćete pratiti uživo svakog dana u dva termina od 18 sati i 15 minuta do 21 sat. Sarajevo Film Festival pratit će i BH Radio 1, tako će svakog dana od 13 sati i 3 minute iz studija BH Radija 1 u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će emitovana festivalska hronika uživo uz razgovore sa gostima, priloge i osvrt na takmičarski program. SFF će biti dio i jutarnjeg dnevnika i otvorenog studija i bit će i direktnih prenosa pojedinih sadržaja programa. Naravno, festival ćemo pratit će se sve do njegovog završenja. U petak 21. augusta BHT1 će uživo prenositi ceremoniju zatvaranja i dodjelu nagrada, dok će BH Radio 1 biti uz završnicu festivala. Eto, ako vas narednih dana put nanese do Sarajeva, možda će se među planovima naći i neki film Crveni tepih ili jednostavno šetnja gradom u festivalskoj atmosferi. Mi ćemo naravno pratiti šta se zanimljivo dešava i

0: obavještenja i oglasi.
1: CIMOS, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Obavještenja i oglasi.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrime je i za pregled najvažnijih informacija ovog petka 14. augusta. Gradačac je ovih dana u znaku sajma šljive. Danas je drugi dan 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije koji traje do sutra. Nakon jučerašnjeg svečanog otvorenja i koncerta Mirse Selmovića, danas je na programu bogat edukativni prateći sadržaj. Biće održana stručna predavanja i diskusije namijenjene poljoprivrednim proizvođačima. Danas se otvaraju i dvije podsajamske manifestacije, deveti podsajam pčelarstva i novi gastrofest posvećen šljivi. Na gastrofestu učestvovat će najmanje 20 izlagača, a posjetioci će danas moći vidjeti i degustirati različite slastice pripremljene od bestija i šljive. Sajam šljivi ove godine okuplja oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Manifestacija traje do sutra. Na sajmu su jučer dodijeljena i prva priznanja znanja za kvalitet proizvoda. Komisija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva ocjenjivala je 25 uzoraka, najviše prijavljenih bilo je iz mliječne industrije. Zlatne medalje dobili su proizvodi mljekara Mi99 iz Gradačca, Lactalis PH, Milko Sarajevo i Megle iz Posušja. Ocjenjivane su i rakije i alkoholna pića. Destilarija Monogram u Skugriću analizirali su čak 72 uzorka, među njima 37 šljivovica, 9 rakija od jabuke, 95 od dunje, 7 viljomovki i 12 likera i 2 džina. Zlatne medalje za šljivovicu dobili su Milorad Antić, Mirsad Mehmedović, Hašim Šabanović, Sead Zrnić i Mitar Mertlić, dok je Zoran Matkić nagrađen zlatom za rakiju Jabukovaču. Zlatna priznanja pripali su i destilariji Monogram za džin, liker od maline i rakiju od dunje. Na Mosali kod spomen obilježja Ljiljana Bandjere danas će biti proučena tradicija

tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Program počinje u 12 sati nakon džuma namaza, oko 13.30 bit će proučena dova za domovinu. U okviru programa predviđeno je obraćanje predstavnika islamske zajednice, učenje jasina i tevhida pred duše šehida, kao i prigodan vjerski program. Građani vjernici pozvani su da prisustvom na Musali kod Ljeljana učestvuju u obilježavanju ovogodišnje dove za domovinu. Gradačica, idemo i do Sarajeva. Večeras počinje 32. Sarajevo film festival. Naime, od 14. do 21. augusta bit će prikazano više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 film takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Ceremonija otvaranja bit će održana večeras u Narodnom pozorištu Sarajevo, a žirijem takmičarskog programa Igrani film predsjedavaće britanska glumica Emily Watson, kojoj će biti uručeno i počasno Srce Sarajeva. Među ovogodišnjim dobitnicima počasnog Srca Sarajeva je meksički glumac Diego Luna, dok festival i ove godine donosi brojne regionalne, evropske i svjetske filmske naslove. Veliki požar jučer je izbio na području Lokve i Rogoznice, proširio se tokom noći prema Omišu. Prema posljednjim informacijama, u požaru je povrijeđeno najmanje 19 osoba, od kojih su dvije teže, dok su stotine stanovnika i turista morale napustiti ugroženo područje. Na terenu je tokom noći bilo 157 vatrogasaca sa 44 vozila, očekivana je pomoć iz zraka. Zbog požara su na pojedinim dionicama bile zatvorene saobraćajnice, dok je sportska dvorana u Omišu otvorena za prihvat evakuisanih građana i turista. Situacija je i dalje ozbiljna, vatrogasne ekipe nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Ljubitelji košarke danas će na sportskom poligonu Luke u Gradačicu imati priliku pratiti drugi memorijalni turnir Majit Trakić. Riječ je o 3-3 basket turniru koji se održava u časti spomena našeg sugrađanina Majda Trakića, nekadašnjeg člana košarkaškog kluba Gradačica. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica, Osoje, Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju, a na graničnim prelazima Duljani i Gradiš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno se kreću od 10 do 30 minuta. Prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme u Bosni i Hercegovini. Puhat će slab do umjeren vjetar uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok će najviše dnevne temperature biti između 28 i 33 stepena. Na jugu zemlje temperatura će dosezati i do 37 stepeni. U Gradačcu danas sunčano i toplo uz temperaturu oko 31 stepena. Slušali ste informativni pregled Radio Gradačca. Hvala vam na pažnji.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
3: Sizifer! Hej, Sizifer!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
4: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Nastavljamo mi sa magazinom našeg radija, vrijeme je i za najzanimljivije informacije iz svijeta biznisa i ekonomije. Drugi dan je sajma šljive u Gradačcu. Nakon jučerašnjeg otvaranja dodijeljena su i prva priznanja za kvalitet proizvoda. Komisija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koju je predvodila profesorica doktorica Nermina Spaho, ocijenila je 25 uzoraka. Najviše prijavljenih proizvoda bilo je iz mliječne industrije, zlatne medalje. Dobili su proizvodi Mi99 iz Gradačca, Lactalis PH, Milko Sarajevo i Megle iz Posušja. Ocijenjivane su i rakije i druga alkoholna pića. U destileriji Monogram u Skugriću analizirana su 72 uzorka od šljivovica i rakija od jabuke i dunje do viljamovke, likera i džinova. Komisiju za ocjenu alkoholnih pića predvodio je profesor dr. Predrag Vukosavljević, šef katedre za alkoholna pića Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Zlatne medalje za šljivovicu dobili su Milorad Antić, Mirsad Mehmedović, Hašim Šabanović, Sead Zrnić i Mitar Metlić, dok je Zoran Matkić nagrađen zlatom za rakiju Jabukovaču. Zlatna priznanja pripala su i destileriji Monogram za džin, liker od maline i rakiju od dunje. Kada je riječ o kriterijima, maksimalan broj bodova bio je 25, a za zlatnu medalju bilo je potrebno osvojiti između 20 i 25 bodova. Sajam šljive i ove godine, tako osim izložbenog, ima i poslovni i proizvodni karakter. Upravo kvalitet domaćih proizvoda jedan je i od načina na koji se proizvođači predstavljaju tržištu. Hercegovina otvara prostor i za saradnju sa jednom od značajnijih evropskih razvojnih finansijskih institucija usmjerenih prema privatnom sektoru. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je sporazum između Bosne i Hercegovine i Francuske koji uređuje djelovanje Francuske razvojne agencije Proparka i Expertise France u našoj zemlji. Sporazum je potpisan u Parizu 20. marta ove godine, a njegovom ratifikacijom završava se i važan dio procedure za početak institucionalnog djelovanja ovih francuskih razvojnih institucija u BiH. Za domaću privredu posebno je značajan Proparko, finansijska institucija koja podržava privatni sektor i ulaže u projekte u različitim dijelovima svijeta. Očekivanje je da bi kroz saradnju sa lokalnim finansijskim institucijama i kompanijama u Bosni i Hercegovini mogao biti otvoren dodatni pristup dugoročnom kapitalu, posebno za mala i srednja preduzeća, energetiku, poljoprivredu i druge razvojne projekte. Drugim riječima, za domaće kompanije ovo bi mogao biti još jedan kanal za pristup finansiranju i investicijama. Kada govorimo o domaćem tržištu kapitala, na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren promet od 270.398 konvertibilnih maraka. Trgovalo se sa 1380 dionica kroz 8 transakcija, dan je protekao i bez pada cijena među trgovanim dionicama. Najveći promet ostvaren je dionicama Privredne banke Sarajevo, čak 250.000 maraka. Njihova cijena porasla je za 0,01%, iznosila 250 maraka po dionicama. Rast cijene zabilježio je rudnik soli Tuzla, čija je dionica poskupjela 2,73% na 37 maraka i 50 peninga. Dionicama Bosna Lijeka trgovano je u vrijednosti od 2710 maraka uz rast cijene od 0,12% na 27 maraka i 10 peninga. Upravo Privredna banka Sarajevo posljednjih sedmica privlači posebnu pažnju investitora. Samo dan nakon što je objavljena ponuda za preuzimanje banke, na Sarajevskoj berzi ponovo je trgovano njenim dionicama po cijeni, dakle, od 250.000 maraka. To je posebno zanimljivo jer se u ponudi za preuzimanje koju je objavio goraždanski biznismen Halil

Đoković, ponuđeno je 163,55 maraka po dionici. Razlika je značajna, cijena po kojoj se trgovalo na berzi bila je dakle oko 53% viša od ponuđene cijene za preuzimanje. Samo jučer prometovano je još 1000 dionica Privredne banke Sarajevo, ukupne vrijednosti 250.000 maraka. Kad se saberu transakcije, od 20. jula do jučer, kroz berzansko trgovanje prošlo je više od 22.000 dionica vrijednih oko 5,5 miliona maraka. To predstavlja i oko 5,6% ukupnog broja dionica banke. Ko stoji iza intenzivne kupovine i kakve su namjere investitora za sada nije poznato. Poznato je međutim da tržište trenutno dionicu vrednuje znatno iznad cijene iz ponude za preuzimanje, što će svakako i biti zanimljivo pratiti i u narednim danima. Toliko iz svijeta biznisa. Magazin 983 ide i dalje. Ostanite i vi uz nas. Slijedi ritam i najave, one sportske.

0: 17 sati, a za navijače koji žele biti u Zvijezdu na gostovanju bit će organizovan i besplatan prevoz. Zainteresovani se za rezervaciju mogu javiti putem službenih kanala kluba. Dakle, sezona počinje, a prva stanica je Tešanj. Svoje navijače u novu sezonu poziva i rukometni klub Gradačac. Naime, u RK Gradačac ističu da u novu sezonu ulaze sa kvalitetnim pojačanjima i ojačanim igračkim kadrom s ambicijom da u narednim godinama izgrade stabilnog premijer ligaša. Navijače već mogu osigurati i svoje mjesto na tribinama. Godišnja karta za sezonu 2026-27 omogućava praćenje svih domaćih utakmica rukometnog kluba Gradačac, a njenom kupovinom pruža se i direktna podrška radu i razvoju kluba. Iz RK Gradačac zato pozivaju navijače da i ove sezone budu uz ekipu na tribinama, uz svoje rukometaše i uz žuto-crne boje. A dok je gotovo cijeli grad u znaku sajma šljive, na sportskom poligonu Luke danas će biti mjesta i za dobru košarku. Od 15 sati naime igra se drugi memorijalni turnir Majd Trakić. Riječ je o 3x3 basket turniru koji će okupiti oko 12 ekipa raspoređenih u 4 grupe, a među učesnicima su ekipe iz Gradačca i drugih gradova. Turnir je prilika i da se kroz sport nastavi čuvati uspomene na Majda Trakića među njegovim prijateljima, sa igračima i ljubiteljima košarke. Organizatori su i ove godine pripremili i nagrade, a posebno priznanje bit će dodijeljeno igraču čiji stil igre najviše podsjeća na Majda. O tome šta publiku i naš sugrađane danas očekuje na Lukama i ko sve učestvuje na turniru, za Radio Gradačac govori Edin Moćić, jedan od članova organizacionog tima.
1: Ponovo se okupljamo povodom drugog memorijalnog turnira Maji Trakić košarci, koji se održava u petak 14. gospodina na stadionu, na gradskom stvari poligonu grada Gradašca. Prijatelji ponovo se skupili da podrže ovu manifestaciju. S obzirom da smo prošle godine imali 12 učesnika koji su bili podijeljeni u 4 grupe, isti princip ove godine smo takmičenje ostali, s tim da smo samo povećali malo izdašnije nagrade za prvo, drugo mjesto, za najboljeg igrača i za igrača koji počne na Majda Trakića. S obzirom da se mnogi turniri održavaju u košarci u drugim gradovima, mi također isto želimo da ovaj možda turnir preraste u nešto veće u narednim godinama, dok su god tu njegovi prijatelji koga nikad nisu zaboravili. I želim još da se zahvalim gradu Gradašcu koji nam isto također finansijski pomogao za ovu manifestaciju i ostalim mnogobrojnim sponzorima koji su učestvovali za organizaciju turnira. Ovaj turnir se održava u toku sajamske noći, što znači da će publika imati vrhunsku predstavu nekih košarkaša koji su dolaze iz drugih gradova i drugih sredina da igraju taj turnir. Turnir ove godine, ja mislim da će nas vrijeme poslužiti idealne vremenske prilike, tako da će mnogobrojni gledatelji uživati u predstavi ovi naših košarkaša. Pozivamo vas 14. gospog u 16 sati da dođete svi na basket u čast naših prijatelja Majda Trakića.
0: Čuli ste poziv Edina Moćića, pozivamo vas i mi nakon svega što se ovih dana dešava u Gradačcu. Evo još jednog razloga da prošetate do centra grada. Sajam je u punom jeku, danas nas čeka i dobar basket. Zato ako ste u gradu, svratite i podržite momke na drugom memorijalnom turniru Majd Trakić.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

0: slušala.
1: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požari i dalje bukte na području Konjica, Tomislavgrada i Bosanskog Grahova. Gašenje je u toku i sa kopna i iz zraka, jer je zahvaćena velika površina na nepristupačnom terenu, govore pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica Husein Hodžić i Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10.
2: Ekipe su na terenu, pokušava se lokalizovati spreždanje, širenje prema kućama. Evo od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga pomaže u gašenju, tako da evo i danas planiramo da se organizujemo i da nastavimo sa gašenjem kako bi se spriječilo širenje prema selu Brđani i Džepin.
3: Trenutno imamo aktivna dva velika požara. Jedan je na planini Ljubuši na prostoru općine Tomislavgrad, te drugi je na prostoru planine Dinara Risovac, općina Bosanskog Grahova. Na lokaciji Risovac požar je zahvatio veliko područje oko 10 četvornih kilometara. Zbog razmjera požara i zahtjevnosti terena, od jutros nam se u požar uključile oružane snage Bosne i Hercegovine, čiji helikopter pruža pomoć u gašenju požara iz zraka. Požar je velikih razmjera i zahtjeva nam angažman svih raspoloživih snaga. Drugi požar je na planini Ljubuši, gdje nam gori visoka trava i nisko rastinje. Veliki problem nam stvara jak vjetar koji požar usmjerava put pod ljubuških sela Letka, Oplećan i Vedešić. U gašenju požara sudjeluje oko 150 ljudi. Zbog zahtjevnosti situacije trenutno na planini Ljubuši očekivamo pomoć zraka u vidu air traktora, čime bi povećali dodatno učinkovitost gašenja.
1: Hrvatski vatrogasci bore se s požarom na Pelješcu. Na požarište su upućena 4 kanadera, a iz vatrogasnog zapovjedništva ocjenjuju da bi vatra mogla zahvatiti veliki prostor. Požar na području Omiša se smiruje, a prema posljednjim informacijama 36 osoba je hospitalizirano, a 7 je u životnoj opasnosti. U požaru je izgorjelo nekoliko kuća, automobila i brodova, a šteta je ogromna. Večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnji festival biće otvoren projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog, a publika će u 18 programa moći pogledati više od 250 filmova. Za festivalske nagrade Srce Sarajeva u 4 takmičarske kategorije takmiči se 51 ostvarenje. Festival će trajati do 21. augusta, a biće zatvoren projekcijom filma Ničija zemlja oskarovca Danisa Tanovića. U Banja Luci je 17 stepeni, Sarajevu i Bihaću 18, Tuzli 20, Zenici 21, Bijeljini 22 i u Mostaru 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Magazine.

0: Magazin
1: 983. Magazin 983, mi nastavljamo i sa informacijama koje vam mogu biti korisne tokom dana i ovog prije podneva. Ljeto nam, barem kada je riječ o temperaturama, danas donosi kratak predah. Federalni hidrometeorološki zavod prognozira pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. U većem dijelu zemlje najviše temperature danas su između 27 i 33 stepena, dok će na jugu biti i do 38 stepeni. U Gradačcu je danas sunčano uz temperaturu onu maksimalno oko 31 stepen. Dovoljno je to toplo za sve sadržaje koji su pred nama, ali ipak osjetno ugodnije nego tokom prethodnih vrelih dana. Trenutno mjerimo 26 stepeni. U gradu je danas i teško govoriti o bilo čemu, a ne spomenuti sajam šljive. Drugi je dan sajamske priče, pa će i tokom prije podneva i poslije podneva biti dovoljno razloga za dolazak do sajmišta, dok je večer rezervisana za muziku i nastup Šejle Zonić. Istovremeno i službe rade svoj posao i bilježe protekla 24 sata. Tako je policijska stanica Gradačac evidentirala 3 prekršaja narušavanja javnog reda i mira. Zabilježena je i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom bez povrijeđenih, dok je jedan događaj zaveden u kategoriji ostalo dnevnog biltena. Kada je riječ o cijelom tuzlanskom kantonu, bilten MUP-a TK govori o 9 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Među evidentiranim prekršajima su vika i galama, naročito drsko ponašanje, nepostupanje po naredbi policijskog službenika, učestvovanje u tuči i konzumiranje alkohola na javnom mjestu. U istom periodu na području kantona evidentirano je i 6 krivičnih djela. Saobraćajna slika je nešto ozbiljnija, 12 nezgoda, od kojih je u 7 bilo povrijeđenih. Ukupno je povrijeđeno 15 osoba, 8 sa lakšim tjelesnim povredama, dok se za 7 osoba ljekari još nisu izjasnili o stepenu povreda. U 5 nezgoda nastupila je materijalna šteta. A petak sredinom augusta znači pojačan saobraćaj, posebno na pravcima prema moru i graničnim prelazima. Bihamk upozorava da se zbog ljetne sezone na pojedinim cestama vozi usporeno, dodatna zadržavanja. Moguća su i tamo gdje traju radovi. Visoke temperature dodatni su razlog za oprez, posebno na dužim relacijama, pa se vozačima preporučuju češće pauze i odmor prije polaska. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine trenutno su duže kolone putničkih vozila na Izačiću, Velikoj Kladuši, Osoju i Zupcima.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradac.

0: Magazin 983.
1: Ljeto je i vrijeme kada se mnogo toga dešava, putuje se, družimo se, okupljamo na različitim događajima. Postoje i okupljanja koje imaju jednu dodatnu vrijednost. Jedno takvo priprema se i ove godine, a u njega se uključuju, nadamo se, i naši sugrađani. Naime, humanitarna trka i šetnja Zlatni krug i ove će godine biti održana u Visokom 6. septembra u okviru Zlatnog septembra, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku kod djece. Ovogodišnja kampanja nosi poruku Zlatni krug nade i snage. Njen cilj nije samo podizanje svijesti, nego i konkretna pomoć djeci oboljeloj i liječenoj od raka i njihovim porodicama. Jer kada dijete dobije dijagnozu, ne mijenja se samo njegov život. Preko noći se mijenja cijela porodica. Liječenje donosi dug boravak u bolnici, terapije, putovanja, dodatne troškove, a nakon liječenja slijedi i period rehabilitacije i povratka svakodnevnom životu. Upravo za takvu potrebu udruženje Srce za djecu oboljelu od raka godinama pruža podršku porodicama. Jedan od načina da se ta pomoć osigura jeste i interventni medicinski fond kojim su namijenjena sredstva prikupljena kroz Zlatni krug. A koliko zajedništvo i može napraviti najbolje pokazuju i prošlogodišnji rezultati. Naime, na Zlatnom krugu u Visokom okupilo se više od 5000 ljudi. Prikupljeno je 150.000 maraka, novac je usmjeren na lijekove, suplemente, medicinsku opremu, terapije, fizioterapiju i druge potrebe djece koja se liječe od raka. Iza cijele ove priče stoji i jedan mladi čovjek čija je životna priča postala simbol Zlatnog kruga. Naime, Afan Habibović kao dječak se liječio od tumora na mozgu. Prošao je hemoterapije i zračenja, danas je student fizioterapije, paraplivač i ambasador djece koja se još uvijek bore sa bolešću. Upravo je Afan 2021. godine pokrenuo ideju Zlatnog kruga. Ono što je tada počelo kao okupljanje nekoliko desetina ljudi, preraslo je u veliku humanitarnu manifestaciju koja danas okuplje hiljade učesnika. Afan danas ne trči samo za sebe, trči i za djecu koja trenutno prolazi kroz liječenje i za one kojima je potrebna podrška da se vrate životu nakon bolesti. I u tom velikom krugu ove godine svoje mjesto ima i Gradačac. Naime, naše sugrađanke Amela Omeragić i Senka Mula Muratović dio su ove priče kao ambasadorice srca. Iz Gradačca zato i stiže poziv građanima da se uključe u akciju i podrže Zlatni krug. Najjednostavniji način je kupovina majice Zlatni krug. Majica je istovremeno i znak podrške i ulaznica za humanitarnu trku i šetnju u Visokom. Dakle, ono što obučete kao znak solidarnosti može vas odvesti i na jedno zajedničko okupljanje na kojem će hiljade ljudi poslati istu poruku. Djeca oboljela od raka nisu sama. Ovogodišnji Zlatni krug ima dvije rute, trkačku i porodičnu šetnju. Organizatori ove godine očekuju veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine. I zato se ova priča ne završava u Visokom. Ona počinje svakom kupljenom majicom, svakom donacijom, svakim pozivom prijatelju da se uključi. Gradačac je naravno i ranije znao pokazati koliko solidarnosti može stati u jedan grad. Sad je prilika i da se taj naš krug proširi.

0: Magazin 983.
1: Dragi slušalci, plovimo mi kroz magazin 983 Radio Gradačica. Ako ste još uvijek u dilemi kako provesti ovaj petak, 14. august, izbora u našem gradu danas zaista ne nedostaje. Drugi je dan sajma šljive, a uz sajamski program grad danas nudi nekoliko događaja na različitim lokacijama, pa možete birati između gastronomije, sporta, druženja, muzike i večernjeg provoda. Sajam šljive i danas je centralno mjesto okupljanja u sportskoj dvorani Skenderija i na sajamskom prostoru. Možete obići izlagače i pogledati ponudu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, opreme i mehanizacije, a kroz dan planirani su i stručni sadržaji. Ako vas više privlače mirisi i okusi, danas počinje i gastrofest posvećen šljivi. Jedan od novih sadržaja ovogodišnjeg sajma, dvodnevni program Danas i sutra, donosi slastice u kojima je šljiva glavna zvijezda, ali i tradicionalne recepte sa pesteljem. Najavljeno je najmanje 20 učesnika, naći će se i tradicionalni kolač, ali i nešto modernije, cheesecake, panakota, mus, mafini, voćne salate i druge poslastice. Za one koji će petak započeti nešto drugačije, nakon džuma namaza na musali kod spomen obilježa Ljiljan na Banderi, danas će biti proučena tradicionalna dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Program počinje u 12 sati, a nakon džuma namaza oko 13 sati i 30 minuta bit će proučena dova za domovinu. U okviru programa predviđeno je obraćanje predstavnika islamske zajednice, učenje Jasina i Tevhida pred duše šehida, kao i prigodan vjerski program. Organizatori još jednom pozivaju sve sugrađane i vjernike da svojim prisustvom uveličaju ovo okupljanje i zajedno budu dio ovogodišnje dove za domovinu. Onda malo sporta u našem gradu od 15 sati na sportskom poligonu Luke. Ima i jedno posebno sjećanje. Igra se drugi memorialni turnir Majd Trakić. 12 ekipa igraće basket 3-3, a kroz utakmice druženja, prijatelja i saigrača čuva se i uspomena na našeg sugrađanina Majda i ono što je volio. Organizatori su pripremili i posebne nagrade, među kojima i priznanje za igrača koji svojim stilom igre najviše podsjeća na Majda. Istovremeno u našem gradu i ljubitelji dvotočkaša već imaju svoj program. Ako vas više privlači zvuk motora, 26. moto susreti već su u toku na platou jezera Vidara. Bajkeri iz različitih krajeva stigli su u Gradačac, a druženje, muzika i program nastavljaju se i večeras. Za kraj dana ono što će vjerovatno okupiti i najveći broj Gradačačana i gostiju večeras od 21 sat na otvorenoj sceni ulici Husinka Kapetana Gradaščevića na

nastupa Sheila Zonić. Dakle, ako ste danas u Gradačcu, ne morate puno razmišljati gdje ćete i ne morate naravno birati samo jedno. Neka vas još malo i sa nama. U nastavku dobit ćete i preporuku za neko dobro štivo u rubrici Sa polica biblioteke.

Došli smo mi do kraja našeg današnjeg magazina. Dragi slušalci, baš je nekako i brzo prošlo ovo jutro i prije podne. Čini se da će i ostatak petka proći u istom ritmu. U Gradačcu je sada 27 stepeni, sunčano i vedro. Živa će danas doći do oko 31 stepena. Dakle, lijep ljetni dan je pred nama i dovoljno topao za sve ono što se danas događa po gradu, ali bez onih temperatura od kojih se čovjek sklanja u hlad. Programa ima na sve strane, pa samo treba i napraviti svoj plan. Sajam šljive, gastrofest, moto susreti, dova za domovinu, turnir Majd Trakić na Lukama, večeras Sheila Zonić. Gradačac će dakle danas sasvim sigurno biti mjesto na kojem će se tražiti parking više nego slobodno mjesto za kafu. Zato ako večeras idete prema centru, računajte na nešto više saobraćaja. Ulica Husenka Kapetana Gradaščevića je tokom sajamskih dana djelimično i zatvorena, a uz koncert i veliki broj ljudi očekuju se gužve i u okolnim ulicama. Tako da ako možete, ako ste u prilici, ostavite automobil malo dalje i dođite pješke, vjerovatno ćete tako i brže

stići nego da u posljednjem trenutku obilazite grad u potrazi za parkingom. Ako je vaš pravac danas ipak izvan Gradačca i izvan Bosne i Hercegovine, Bihamk javlja o dužim kolonama na Izačiću, Velikoj Kladuši, Osoju i Zupcima na izlazu iz zemlje. Na Kostajnici je pojačan promet na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok se na Doljanima kolona prema Hrvatskoj formira između dva granična prelaza. Na ostalim prelazima čeka se uglavnom trenutno od 10 do 30 minuta. Sretan vam put, a mi ostajemo na 98,3 MHz, nastavku Narodna muzika. U 12 sati donosimo vam kratak pregled vijesti informativnog servisa Federalnog radija. Nakon toga nastavljamo opuštenije uz Narodnu muziku, informacije naših poslovnih partnera i naravno vaše poruke. Za poruke i dalje je tu naš dobro poznati broj 061-26-49. U studiju i režiji ovog jutra i prije podneva bili su Sead Osmičić i Maida Pezarović. Hvala vam što ste nam pravili društvo. Uživajte u ovom petku, prošetajte gradom, zabirite i na sajam, pronađite nešto za sebe. Vidimo se, odnosno čujemo se mi i sutra u Vikend izdanju.

0: Bitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Ka Piplica i speaker Harise Temi.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Iz Konjica upućen hitan apel zbog požara. Pozvani svi građani da pomognu. Na izmaku smo snaga. Omiš, u požaru povređeno 36 osoba, 7 se bori za život. Poskok pretresa u Ministarstvu zdravstva. Nediljko Rimac saslušan zbog afere sa zamrznutim embrijima. Sarajevo od večera živi filmsku čaroviju. Počinje 32. Sarajevo simfestival. Vrijeme u Bosni i Hercegovini sunčano, temperatura do 37 stepeni. Glavni grad Bosne i Hercegovine narednih 8 dana živjet će u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije posebnu atmosferu zbog koja u avgust u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izgleda drugačije. Sinoćnjom specijalnom pred festivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom Ivice Matića napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će SFF zvanično biti otvoren filmom Očevina novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog.
2: Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imat će svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
3: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
2: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
4: Već od ranih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naši koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove i ove godine zajedno.
5: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo, on je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Pa izabrali smo nekoliko filmova kao što Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
6: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem 2.
7: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalski da postane.
2: Počasno Srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Askharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
8: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu angažiranjem novih resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine u borbi protiv požara. Od ranih jutarnjih sati helikopteri gasi požar na području grada Konjica. Hrvatski mediji obavijestili su da je najmanje 36 osoba povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život. Uslijed strahovitog požara koji je prošao

0: noć je razbuktao se u Omišu.
1: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Roguznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
2: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo vidno.
3: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo smo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došla vatra blizu. Cetinjen tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
1: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
4: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija, Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
1: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
5: On je ušao znači preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo došao je do same litica grada Omiša, a evo pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno borba s prirodom ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo je jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
1: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
6: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noćas su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto i tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
1: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji. I dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic, Haris Hondo.
7: Pripadnici vatrogasne jedinice Konjic, pripadnici šumarstva Prenj, mještani i lovci pokušavaju da se u toku dana spriječi širenje požara na tom dijelu.
1: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
8: Nekolicina stanovnika Mostara blokirala je ulaz na deponiju Uborak nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti donesen na ovu lokaciju. Policija je zbog toga privela nekoliko osoba. Na terenu je trenutno interventna policija koja je počela privoditi demonstrante.
9: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdilo da je objavljen pretres u Ministarstvu zdravstva federacije, kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Čosić. Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici Njulif koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Potparolka tužilaštva Federacije BiH Nina Hadži Hajdarević.
10: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
9: potpredsjednik

0: Predsjednik Republike Srpske Čamil Duraković reagirao je nakon nacionalističkog orgijanja na vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka.
1: Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice o okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među njima i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić.
2: Svijet.
0: Egipat je oštro osudio napad na dva teretna broda Ujedinjenih Arapskih Emirata u Hormuškom Moreuzu, upozorivši da incident predstavlja ozbiljnu prijetnju pomorskoj sigurnosti i slobodi međunarodne plovidbe.
1: Istovremeno Egipat je pozvao na poštivanje međunarodnog prava da bi se spriječilo dalje ugrožavanje stabilnosti i sigurnosti pomorskog saobraćaja.
0: Borbeni avioni angažirani u NATO-voj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutro dron koji je ušao u zračni prostor Latvije. Članice NATO-a i Evropske unije objavile su latvijske oružane snage na platformi X.
1: Oružane snage ukinule su upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska također, članica Unije i Alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru oprijeza zbog mogućih dronova, objavile su finske odbrambene snage.
0: Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u Kaliju nekoliko dana nakon što je Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4.
1: Prema podacima koje su objavile kolumbijske vlasti, broj poginulih porastao je na 281. Povrijeđena je 3971 osoba, dok se 379 i dalje vodi kao nestalo. Predsjednik Abelardo de la Espriella proglasio je vanredno stanje zbog ekonomske situacije. Rumunija je ugasila i posljednji aktivni reaktor u svojoj jedinoj nuklearnoj elektrani, nakon što je zbog suše vodostaj Dunava pao na rekordno nizak nivo. Ova rijetka mjera utjecat će i na snabdjevanje električnom energijom susjedne Moldavije. Rumunija je proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru tokom cijelog augusta i pozvala kompanije i domaćinstva da smanje potrošnju električne energije.
2: Sport.
3: Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i uoči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Ale Melezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši banjalučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je Borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevojija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala dok su za Borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banjaluci.

0: Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković, koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3 i 7-6 nakon sat i po vremena igre. Shelton je prvi set riješio u svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do sedme titule u karijeri, a već četvrte ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Frekvencija saobraćaja pojačana je na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Neum 1 prema Kleku i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac, Srebrenica 23, Sarajevo 24, Bihać 25, Banja Luka, Livno i Zvornik 26, Prijedor, Tuzla i Zenica 27, Bijeljina i Doboj 28, Trebinje 32 i Mostare 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
4: Now, here comes the music.
5: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
6: Stare moj, stari moj.
5: Radio Gradačac.
6: Tu sam uvijek na svijet.
5: Frekvencija koja spaja generacije.
6: Tu sam

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Zašto, druže?

emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio

Dobar vam dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije U fokusu. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, izdanje za 14. dan 8. mjeseca, godina je 2026. Dugo najavljivani 14. august je došao. Šta se dešava? Naravno, u Sarajevu festivalska groznica. Neki je zovu groznicom, ja zaista ne znam da li je u pitanju groznica, međutim, ono što je sigurno, Sarajevo je preplavljeno turistima. Na stotine, na hiljade ljudi su već jutros izašli u šetnju gradom. Naravno, željno se iščekuje početak 32. Sarajevo Film Festivala, koji se otvara večeras. Većina informativnih emisija, ne samo informativnih emisija, nego emisija u medijima širom Bosne i Hercegovine danas se većinom bavi otvaranjem ovog Sarajevo Film Festivala 32. po redu. Mi ćemo vam već reći otprilike gdje možete izaći večeras u Sarajevu, gdje vas očekuje dobra atmosfera. Međutim, nažalost, to neće biti osnovna tema kojom ćemo se baviti u današnjoj emisiji, jer Bosna i Hercegovina, ali ne samo Bosna i Hercegovina, dobar dio Zapadnog Balkana, kao i Zapadne Evrope, i dalje ima velike probleme sa požarima. Vremenska prognoza za narednih par dana ne donosi nimalo bolje najave. Nažalost, ovako sunčano i veoma toplo vrijeme nas očekuje sve do ponedjeljka. Utorak nas tek očekuje promjena vremena. Ovo kažem iz prostog razloga što požari širom Bosne i Hercegovine imaju tendenciju širenja. Malo ću vam govoriti gdje je trenutno najozbiljnija situacija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj. Vjerovatno znate za nevjerovatan požar koji se sinoć desio u okolini Omiša u Hrvatskoj. Kažu da je napravljena nezapamćena šteta. Informacije koje mi imamo jutros govore o 36 ozlijeđenih, od kojih je čak 7 životno ugroženih. Nažalost, ovakva situacija nije samo u Hrvatskoj, nego i širom regiona. Haos je u Crnoj Gori. Kažu da je požarna linija koja ide od Herceg Novog duga gotovo 10 kilometara. Slična je situacija u Srbiji, gdje u ovom trenutku aktivno, kažu, čak 10 požara. Dakle, u ovom prvi pola sata, 40 minuta ćemo proći kroz ovaj naš region da vidimo gdje je zaista teška situacija u većini ovih predjela. Odakle smo dobili informacije, situacija nije nimalo laka i čak izuzev vatrogasaca, mještani pomažu u gašenju požara. A od ostalih vijesti za danas, pa možda da vam kažem da danas nećemo pričati o tome koliko je poskupila nafta u odnosu na prethodnu sedmicu, nego ćemo pričati o tome kako i zbog čega je cijena kafe eksplodirala. Ja sam siguran da slušaoci Federalnog radija isto tako brinu o cijeni kafe, koliko brinu i o cijeni nafte, pa ćemo se malo baviti i tim. Ima ovoga koliko hoćete. U drugom satu ćemo se baviti više Sarajevo Film Festivalom, ali ne samo Sarajevo Film Festivalom, jer august je mjesec kada se širom Bosne i Hercegovine dešavaju različite kulturne manifestacije. Najavit ćemo neke od njih, ne samo kulturne manifestacije, nego neke i sportske, za koje vjerovatno ne bi čuli u našim vijestima. Pregršt razloga da ostanete sa nama sve do 15 sati. Sa vama do 15 sati su Maja Kebat i Amel Baptića za sami početak. Šta će večeras otvoriti Sarajevo Film Festival? Šta mislite? Otvorit će ga američki film Pavela Pavlikovskog, koji se zove Fatherland, ili očevina, ja bih rekao domovina, neki kažu očevina. Ide Zoster u 5 minuta iza 13 sati. Dobrodošli na talase Radija Federacije. Slušate emisiju koja se zove U fokusu.

0: 4.
1: Večeras na programu američki film. Na otvaranju Sarajevo film festivala američki film, iako reditelj nije Amerikanac, Pavel Pavlikovski. A, kako će vrijeme očekivati sve one koji imaju namjeru ići po kino projekcijama tokom Sarajevo film festivala u naredna dva dana? Nažalost, meteorolozi ili možda na sreću meteorolozi kažu da će bio meteorološke prilike biti uglavnom povoljne, a sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. Pretpostavljam da problem predstavlja ono što će se desiti danas u drugom dijelu dana, koji pretpostavljam već i počeo. Uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura danas dostizati čak do 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. A ono što nas vjerovatno malo više interesuje je to kako nas vrijeme očekuje tokom ovog vikenda. Meteorolozi kažu da nas i sutra, dakle u subotu 15. augusta, očekuje slično, dakle sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren, na jugu će biti jugozapadni, dok će u ostatku zemlje biti istočni i sjevero istočni, i temperature slične kao i danas. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Sunčano vrijeme očekuje se i u nedjelju 16. augusta, manje više temperature iste, jutarnja temperatura 15 do 21 na jugu do 25, dnevna od 30 do 37. Za ponedjeljak 17. augusta slična prognoza, sunčano, ali tek poslije podne desit će se postepen porast na oblake, praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje će biti praćeni i krmljavinom. Temperatura po ovom izvješću koje imamo se neće posebno mijenjati, bit će od 16 do 22, dnevna od 32 do 38, ali ipak čini se da ovo neko osvježenje koje će donijeti kiša ipak slijedi u ponedjeljak naveče. A za utorak 18. augusta meteorolozi kažu da nas prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni, i poslije podne padavine će uglavnom prestati, a postepeno će se smanjiti i oblačnost. Temperature zraka ujutru će biti od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna malo niža nego ovih dana, 24 do 30, na jugu do 34 stepena. Ovo jutro saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, što se tiče festivala u Sarajevu, znate i sami, pretpostavljam da znate da u Sarajevu ima najmanje u ovom trenutku jedno 7-8 kina na otvorenom. Sve projekcije do ponedjeljka će se vjerovatno moći bez problema odvijeti. Evo mi malo zasvirati.

Frekvencija saobraćaja pojačana je na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osoje, Neum 1 prema Kleku i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku

Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Evo je, rekao bi, bio gotovo piratski upad Ede Majke u ovu emisiju. Zaista neočekivano, kompjuter je tamo odlučio sam od sebe da promiksa dvije numere. Ovo mi se nije desilo u više od 30 godina karijere. Dobro, svašta se desi. Izvinjavam se zbog Ede Majke i eventualno njegovih psovki. Čovjek je reper, to tako radi. Ajmo se mi vratiti onome što je danas bitno. Na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali ne samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, čini mi se svijet...

prolazi izuzetno podsjećanje na sve ono što donose klimatske promjene. Ono što nas naravno najviše brine je to što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali boga mi kako jutros dolaze informacije, svi ovi požari koji se dešavaju na prostoru naše države se i dalje nastavljaju. Najopasnije u ovom trenutku, kažu, je kod Konjica, gdje požar ima tendenciju širenja. U isto vrijeme aktivna su i brojna požarišta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan teren. Dobili smo informaciju da su oružane snage Bosne i Hercegovine angažirale dodatne snage. Kažu da je jedan helikopter oružanih snaga iznad Bosanskog Grahova gdje gasi trenutno veliki požar, dok se u isto vrijeme kod Tomislavgrada očekuje dolazak traktora, a kažu da više od 150 osoba u ovom trenutku gasi požar kod ovog grada. Dobre vijesti, relativno dobre vijesti stižu iz Neuma, gdje kažu da je požar u ovom području trenutno pod nadzorom vatrogasaca, dok vatrogasci širom Tuzlanskog kantona kažu da su tokom noći imali brojne intervencije, ali da je onaj najveći požar koji se dešavao na Pauču stavljen pod kontrolu. Jutros Evropski informacioni sistem za šumske požare, koji se zove EFIS, upozorava da je cijela Bosna i Hercegovina trenutno, ali i u narednim danima, pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja požara. U isto vrijeme također izvještavaju da se Evropa bori sa velikim požarima. Evakuisane su stotine osoba u Francuskoj i Grčkoj, a u regionu, u Srbiji, aktivno trenutno 10 požara. Kažu da je najteže u Delibatskoj pješčari te na planini Stolovi. Vjerovatno ste vidjeli u informativnim emisijama, ukoliko ste gledali televiziju, sigurno ste čuli na našem programu da je sinoć požar u Hrvatskoj kod Omiša napravio nezapamćenu štetu. Čak 1000 osoba je evakuisano, a 36 je ozlijeđeno, od toga je 7 životno ugroženih. U isto vrijeme veliki požar u Hrvatskoj je blokirao i Pelješac. Trenutno nema obilaznog pravca preko Pelješca. Put je zatvoren, vatrogasci i kanaderi vode tešku borbu. I za kraj ovog kratkog bloka samo da kažem da je i u Crnoj Gori slična situacija. Požarna linija duga gotovo 10 km ide od Herceg Novog prema Ulcinju. Kako kažu, sinoć je ovaj požar zahvatio i neke dijelove koji su blizu Baošića, a od jutros, od ranih jutarnjih sati je aktivirano 6 aviona za gašenje požara u skladu sa stanjem na terenu. Dakle, gori zaista ne samo Balkan, gori cijela Evropa, ali u isto vrijeme u nekim dijelovima Azije koji su bili izraženi velikim temperaturama, sličnim temperaturama kao u Evropi tokom protekle sedmice, u zadnjih par dana su velike poplave i velike kiše. Dakle, klima na cijeloj planeti je pomalo poremećena, no to zasigurno nas neće zaustaviti. Da vam u nastavku emisije govorimo o tome kako će klima poremetiti cijene nekih od artikala koje vjerovatno više utiču na vas nego to što se morate nekada skloniti od vrućeg vremena. Poskupit će kafa. O tome ćemo pričati malo kasnije. 13 sati i 25 minuta slušati Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija se zove U fokusu.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Mjesto gdje je tradicija živa, a identitet jak kao čelik. Avantura kroz skrivena blaga Kaknja, Vareša, Visokog, Zenice i Maglaja. Priče i ljudi koji pokreću ovaj kraj. Putopisni serijal Gradolovac. U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Miodrag Miki Trifunov, osebujna ličnost, prepoznatljiva glumačka pojava i nepopravljivi zaljubljenik u poeziju. Art Kvart razgovor.
4: Izađi tamo, pobij sve.
3: Jedno ljeto, jedan dug i odrastanje koje nema cijenu. Ljeto u Zlatnoj dolini.
5: Gotovo je, čučut ćemo svi zajedno.
3: Mjesta koja vrijedi upoznati. Široki Brijeg, Posušje i Čapljina. Čuvamo tradiciju kroz izbičijadu. Otkrivamo kako provesti ljeto u Neumu. Muzika, priče i dobra atmosfera. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Velike vijesti, slutnje.

0: gore.
1: Bez obzira na tehničke probleme s kojima smo očigledno suočeni, danas ovaj 14. dan mjeseca augusta 2026. nam neće pokvariti ovaj PC kompjuter koji odlučuje s vremena na vrijeme da svira numere po svom izboru, ne po izboru vašeg današnjeg muzičkog urednika, to sam ko biva ja. Mada ja volim ovu pjesmu Elementala, samo nisam imao namjeru pustiti. Kako se to desilo, to moramo ustanoviti. Eto, poštovani slušalci, da bi to mi ustanovili, mi ćemo napraviti jedan kratki izlet do Dervente. Iz Dervente nam se javio kolega Muhamed Čabrić koji kaže da u drugoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizirala gradska organizacija Crvenog križa iz Dervente je prikupljeno čak 26 litara krvi. Među 73 dobrovoljna davaoca bili su i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su stacionirani u Derventi. Više u prilogu kolege Muhameda Čabrića.
2: Među dobrovoljnim davaocima koji su se odazvali ovoj akciji je i 65-godišnji Borislav Radanović iz Gornje Sočanice koji je dragocjenu tečnost dao više od 100 puta, za što je dobio i posebnu plaketu.
3: Želio sam pomoć na bilo kakav način, tako da nisam išao na ovo, ali hvala Crvenom krstu, hvala svima koji su me podržali.
2: Za učešće na akciji bilo je prijavljeno 90 dobrovoljnih davalaca, kaže sekretar gradske organizacije Crvenog križa Derventa Radislav Kujundžić.
4: Vanjska je temperatura blizu 40, ali svejedno uvozi davalac je redovan u drugoj akciji. Nema učenika, zato daju redovni dobrovoljni davalci i jedan dio vojnika oružanih snaga BH.
5: Pa bi ja pozvao svakog da dođe, da vidi ako ništa, nek samo vidi taj osjećaj. Nama ne znači ništa, nekog znači baš dosta.
2: Dodaje Eldin Mujanović, pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I ovu aktivnost Derventskog Crvenog križa je podržala gradska uprava, gradonačelnik Igor Žunić.
6: U prvoj i drugoj akciji skupljeno je 170 doza, ja čestitam i našoj ekipi iz Crvenog krsta.
2: U Dobojskom zavodu za transfuzijsku medicinu ističu da su zalihe krvi zadovoljavajuće, transfuziolog Darko Mikerević.
7: Ono što se zna pojaviti sve na vrijeme, malo deficaj, da kažemo, negativnih krvnih grupa, jer su one nekako i najređe. Ove godine nismo imali većih problema.
2: Iako dobrovoljno davalaštvo nema status u društvu koji zaslužuje, broj davalaca je iz godine u godinu sve veći. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

16 minuta do 14 sati, poštovani slušalci, Federalna radiotelevizija ove godine, ovih mjeseci, slavi 25 godina svog postojanja, toliko otprilike je star i ovaj računar u režiji koji nam čini određene probleme danas tokom emisije, to ni u kom slučaju ne kvari generalno atmosferu ovde na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što bi vam moglo malo pokvariti raspoloženje u narednim minutama je jedna ekonomska tema koja vam se, bojim se, neće baš najviše svidjeti. Vjerovatno ste navikli da u ovoj emisiji još od početka sukoba na Bliskom istoku, od kraja februara, dakle rata između Amerike i Irana, redovno izvještavamo o cijenama nafte koje, čini mi se, su u nekom blagom vodostaju trenutno, očekuje se veliki rast tih cijena, naravno. Međutim, danas mi se bavimo cijenama jednog drugog proizvoda koji je itekako bitan stanovnicima Bosne i Hercegovine. Radi se o cijeni kafe, ali pazite, ova informacija koja jutros kaže, govori da nas očekuje izuzetno težak period kada su u pitanju cijene kafe, i ne samo kafe, nego i kaka na berzama. Naime, cijene ovih proizvoda su naglo porasle nakon što su se investitori zabrinuli da bi klimatski poremećaji koji su povezani sa fenomenom El Niño mogli ugroziti prinose ove dvije globalno tražene biljke u državama koje ih najviše proizvode, a to su, na primjer, Brazil ili neke od država Zapadne Afrike. Futuresi kafe, dakle cijene kafe, su jučer skočile za čak 18,5%, dostigavši 3,57 dolara po jednoj funti. Funti, to je težinski, što čini negdje oko 7,85 dolara za kilogram. To je najveći dnevni rast cijene ovog proizvoda još od 2000. godine. Ovo prenosi jutros čuveni ekonomski magazin Forbes.com. Ova istorijska sesija, kako je oni zovu, je gurnula cijene kafe u područje koje podsjeća

Ja zaista nisam vidio nebo kako sam ušao jutros ovdje u ovaj sivi dom koji jeste siv. Kaže mi Maja da je vani se naoblačilo, da li je zaista tako? Evo izaći sada prije vijesti, u stvari kada budu vijesti u 14 sati da vidim da li je zaista tako. Ono što smo uspjeli ustanoviti je to da nije u pitanju PC koji nam pušta pogrešnu muziku, nego da je u pitanju miš koji jedan klik prepoznaje kao dva, što znači da moram otići do kancelarije da promijenim miš da bi muzika bila ona koju sam zamislio. Poštovani slušalci će oprostiti tehničke probleme Radio Federacije koji se dešavaju danas. 6 minuta do 14 sati, tačno 14 sati su naše najnovije vijesti, a kao što sam već najavio na samom početku emisije, u drugom satu se nećemo baviti toliko niti požarima, niti cijenama kafe, bavit ćemo se nekim kulturnim manifestacijama, rećemo vam dakle šta možete večeras pogledati u Sarajevu, ne samo šta možete pogledati od filmova na Sarajevu Film Festivalu, nego gdje generalno možete izaći jer se dešava nekoliko veoma interesantnih koncerata, baš kao i sinoć, ali nećemo samo pričati o onome što se dešava u Sarajevu, govorit ćemo o nekim drugim stvarima, najavit ćemo Jablanica Outdoor Fest koji počinje u Jablanici, kao i četvrto internacionalno okupljanje kampera na Bunici koje se dešava krajem ovog mjeseca. Pregršt razloga, ostanite sa nama. Ako nas kompjuter bude slušao, u stvari ako mene bude slušao, onda bude puštao muziku po svom izboru. Za 5 minuta su najnovije vijesti, a onda nakon toga nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine, izdanjem za 14. august godine 2026.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 36 osoba je povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život uslijed strahovitog požara koji je prošle noći zahvatio Omiš. Ekstremne temperature i vjetar dodatno su otežali gašenje. Više od 1500 osoba evakuisano, a pomoć su pružili iz drugih dijelova Hrvatske. Vatra je zahvatila i dio kuća, automobile, kaže Slavko Tucaković, glavni vatrogasni komandant.
2: Dakle, 286 vatrogasaca, 93 vozila borili su se tijekom cijele noći ovdje na području od Mimica do Omiša. Nažalost, dosta kuća je oštećeno. Oštećeno je dosta automobila ili na cesti i oko kuća gore gdje je vatrena stihija došla. Dakle, vatrena stihija nošena jakim vjetrom napravila je u vrlo kratkom vremenu velike materijalne štete i do ugostiteljskih objekata maslinika. Puno je urušenih i telefonskih stupova, stupova za struju, puno je kamenja po cesti jer je kamen pucao i prštao na sve strane, što je bila dodatna

0: cijele noći, nažalost, evo, šteta je velika, zaista najteže za naše ljude kojima se materijalna šteta dogodila.
1: Posebni odjel za organizovani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio je da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije, kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaj. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog. Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Klinika je zatvorena, a tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladištenja pohranjenog biološkog materijala koju je kasnije preuzeo Poskok. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima biće podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među njima i bivši ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Borbeni avioni angažovani u NATO-ovoj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO-a i Evropske unije, objavile su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fezagić.
3: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

0: Program vlade stane na stranicu formata A4.
1: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?
3: Ne vjerujem.

Nije li vas sramota biti dubioza kolektivu stvari? Pitala je ovo prije nekih dvadesetak i više godina. Upravo sam se sjetio prije dvadesetak i više godina kada je izašla ova dubioza kolektiv, kako je tada izgledao Sarajevo Film Festival. Nama ovdje u Sarajevu je izgledao i tada veoma značajan i veoma veliki, ali u poređenju sa ovim što se dešava danas, kada samo pogledate broj prostora na kojima možete pogledati filmove, uočit ćete drastičnu razliku. U to vrijeme prije nekih 20 godina filmove ste mogli pogledati na 3-4 mjesta, eventualno Ljetno kino Metalac, Vatrogasni dom, eventualno još jedan ili dva. Nije bilo ovoliko otvorenih projekcija kao što je ovih dana. U narednim minutama ćemo vam reći šta će se to zaista dešavati, koliko mognemo naravno, šta će se to zaista dešavati širom Sarajeva u narednih 7 dana koliko traje festival. Ono što je najbitnije je to da vam kažemo da večeras projekcijom filma Očevina Homeland, Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, te ceremonijom u Narodnom pozorištu će zvanično biti podignuta zavjesa za ovogodišnje 32. izdanje najveće regionalne smotre, a to je naravno Sarajevo Film Festival. Na projekciji ovog filma, dakle na samom otvaranju festivala, publiku će pozdraviti i reditelj Pavlikovski, koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Oba filma koja su prethodila ovom filmu Očevina su prikazana na Sarajevo Film Festivalu. Mislim da je čak Pavel Pavlikovski i dobio nagradu Srce Sarajeva u, nisam siguran koje godine, ali treba dodati da je prvi film iz ovog serijala, film koji se zove Ida, osvojio nagradu za najbolji međunarodni igrani film, i to kao prvi poljski film koji je to postigao. Sarajevo Film Festival će naravno i ove godine, pored bogatog filmskog programa, donijeti i niz pratećih događaja, pogotovo muzičkih, koji će zajedno transformisati Sarajevo u istinski centar kulture. Od ostalih, dakle, bitnih stvari koje bi mogli danas da izdvojimo je to da kažemo da će se u takmičarskim programima ovogodišnjeg festivala za nagradu Srce Sarajeva boriti ukupno 51 film, dok će jedno ostvarenje biti prikazano izvan konkurencije. Dakle, publiku očekuje 9 dugometražnih igranih filmova, zatim 22 dokumentarna ostvarenja, među kojima je jedno, kao što sam rekao, izvan konkurencije, te 10 kratkih i 11 studentskih filmova. Brojni naslovi u Sarajevu će imati svoju svjetsku, međunarodnu ili regionalnu premijeru, čime festival nastavlja promovirati nova autorska imena i savremenu kinematografiju jugoistočne Evrope. Program festivala obuhvata takmičarski program igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma, zatim open air, kinoskop, summer screen, evropski kratki film, dječji program, teen arena, suočavanje sa prošlošću, BH film, te predpremijera serija. Među najpoznatijim gostima ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, to ste vjerovatno mogli i čuti ne samo u našim emisijama, bit će i slavni američki glumac Woody Harrelson, čiji je dolazak već potvrđen. Treba napomenuti da je ovaj glumac glumio u filmu Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1977. godine, u kojoj je odglumio zaista fantastičnu ulogu jednog američkog novinara koji je onako bio poprilično ironičan, sjajan film, inače ukoliko ga niste gledali. Dolazak ove velike hollywoodske zvijezde će naravno dodatno pojačati interes za Sarajevo Film Festival, a osim njega

U posjetu Sarajevu dolaze i drugi veoma, veoma bitni glumci. Predsjednica žirija takmičarskog programa igranog filma će biti velika britanska glumica Emily Watson, koja će također ove godine primiti počasno srce Sarajeva. A osim nje, počasno srce Sarajeva dobit će i proslavljeni iranski reditelj i scenarista Asghar Farhadi, koji je inače dvostruki dobitnik Oscara. U okviru programa posvećeno bit će prikazana i retrospektiva njegovih filmova i još jedno počasno srce Sarajeva će dobiti sigurno jedan od najznačajnijih gosti ovogodišnjeg festivala, meksički glumac, reditelj i producent Diego Luna. I da ne zaboravim, srce Sarajeva će dobiti i naš proslavljeni glumac Emir Hadži Hafizbegović. Gdje ćete moći gledati filmove? Reću vam, kada malo odsviramo, baš sam se zapričao, sada nije mi trebalo ovo, a sve me strah onog miša tamo pored kompjutera da ne promijeni nešto, neće, valjda majeva. 17 minuta iza 14 sati slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija se zove U fokusu, sa vama smo do 15 sati.

koncertu. Čini mi se da je to više brinulo mlade koji su otišli da to gledaju nego zvuk. Nisam bio na koncertu, većina ljudi koji su pogledali koncert kažu da je bio zaista evropski, da je i zvuk i scena bila fantastična, no neki imaju, kao što sam rekao, zamjerke na to što se nije mogla popiti piva. Ono što nas više interesuje je to šta će se dešavati večera. Samo da kažem da je sinoć u Sarajevu također održan koncert Saše Matića i Nine Badrić, koji su isto tako bili u potpunosti popunjeni, to jest rasprodani. Saša Matić je svirao na Trgu oslobođenja u samom centru grada, dok je Nina Badrić svirala na Iliđe. A šta nam za večeras najavljuju? Najavljuju nam događaje u takozvanoj Festivalskoj ulici, koja predstavlja jedno od centralnih mjesta dnevnog dešavanja. I u ovoj ulici večeras grad Sarajevo će vam ponuditi nekoliko muzičkih programa za one koji ovo večer planiraju provesti u izlasku, a nemaju namjeru otići pogledati neki film. Kažu da iako je ovogodišnja ponuda nešto malo skromnija u odnosu na prethodne godine, ipak različiti ukusi će doći na svoje. Jedna od opcija za večeras koju možete pogledati je nastup grupe koja zove Rock Cofol u okviru festivala Summertime Madness na Trgu oslobođenja, a koji donosi nešto drugačiji muzički program i atmosferu za ljubitelje čvrstog rock zvuka. Ovaj Summertime Madness je počeo jučer nastupom, kao što sam rekao, Saše Matića, zasigurno ne rock zvuk, ali u narednim danima, između ostalog, na ovom prostoru nastupit će i Magla Band, zatim Džejla Ramović, Amar Gile i Peđa Jovanović. Za one koji preferiraju elektronsku muziku i nije im dovoljno bilo to što je sinoć svirao Prodigy, tu je naravno Garden of Dreams Rooftop Session, koji će se desiti na krovu zgrade Svjetlosti, dok se ova ljetna plesna atmosfera nastavlja i na platou Skenderije kroz Heineken Summer Lounge, koji će se također desiti večeras. Osim već organizovanih događaja, večeras će biti otvorena i vrata brojnih sarajevskih klubova, barova i drugih mjesta koji pripremaju DJ i žive programe. Zbog toga će oni koji ne traže veliki koncert ili kartu za kino, već opušteniji izlazak uz muziku i druženje, imati nekoliko opcija. Trebamo vas samo podsjetiti i na izmjene u saobraćaju. Naime, od 14. do 21. augusta, u periodu od 17 do 2 sata poslije ponoći, predviđene su obustave saobraćaja kao i zabrana parkiranja u pojedinim ulicama u centru grada. Za one koji večeras planiraju koristiti javni prevoz, samo da napomenemo da je vožnja tramvajima i trolejbusima besplatna od 18 sati do 5 sati ujutro.

iz zemlje dole ispod, Down Under, Men at Work, tako se zvala ova grupa. Ja mislim da ne sviraju, ima nekih 20 godina, ali ovu numeru radio stanica širom svijeta puštaju i dalje, jedan od onih hitova koji ostaju za uvijek upamćeni. Dakle, šta dominira vijestima 14.8.2026. požari i Sarajevo Film Festival, naravno kada govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, ne samo ljubitelji filma, nego i ljubitelji adrenalina, ljubitelji planine danas mogu doći na svoje. Naime, danas počinje Jablanica Outdoor Fest 2026. Ovaj festival na otvorenom već dugo vremena okuplja ljubitelje adrenalina, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog regiona. Ovaj festival, u stvari, pa dobro, možemo ga nazvati festival, iako je sportskog karaktera, će trajati do nedelje 16. augusta i Jablanica će biti domaćin ovog festivala koji na otvorenom kroz sport, avanturu i boravak u prirodi okuplja ljubitelje adrenalina, planine, stijena, ali najviše rijeke Nerete. Festival se održava na atraktivnim lokacijama u Jablanici i njezinoj okolici, a posjetiteljima nudi bogat program koji uključuje sportsko penjanje, kajak regatu, skokove u vodu, kampiranje, kanjoning, to je kada ste u kanjonu na kanou, pretpostavljam, kanjoning. Pretpostavljam da je to, nisam nikada to pokušao. Cilj ovih manifestacija je povezivanje lokalne zajednice, zatim sportaša i zaljubljenika u prirodu, kao i promocija prirodnih potencijala ovog kraja za razvoj aktivnog turizma. Ovo su nam naglasili organizatori. Dakle, program počinje danas i to okupljanjem i registracijom sudionika u kampu Šanica, koja počinje za nekih 20 minuta, dakle u 15 sati. U 18 sati u gradskom parku predviđena je radionica highline-a i penjanja sa Antonijom Gašparovićem.

0: Perov, dok će se na lokaciji Komadinovo vrelo paralelno održati penjački maraton. Večer u kampu rezervirana je za druženje uz takozvani Pizza Night. Sutrašnji dan festivala ili središnji dan festivala je dan kada natjecateljski dio penjačkog maratona traje od 9 do 11 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi svečanost otvaranja uz highline nastup Antonije Gašperov te performans plesa na svili u izvedbi kluba Verm LO. U 12 sati, dakle sutra, započinje kajak regata, a od 14 sati na rasporedu su atraktivni skokovi u vodu. Proglašenje pobjednika planirano je za 17 sati, dok će u večernjim satima u kampu Šanica nastupiti DJ Zlaja. Posljednji dan festivala u nedjelju 16. augusta organizatori predviđaju slobodne aktivnosti, akciju čišćenja kampa te organizirane izlete na Via Ferratu, Prenjska vrata i kanjon još jednom rijekom Bijelom. Samo da napomenem da su organizatori ovog festivala SPK Plus, pretpostavljam sportsko nešto Klub Plus, zatim Vizit Jablanica i Omladinski kulturni centar Urban Art. I kad smo već u Hercegovini, da samo kažemo da još jedno veoma interesantno okupljanje ljubitelja prirode će se održati od 28. do 30. augusta na izletištu Bunica kod Mostara. Radi se o tradicionalnom četvrtom internacionalnom okupljanju kampera i na Bunici kod Mostara će se okupiti svi oni kojima je kampiranje, priroda i boravak na otvorenom izuzetno drag. Prošlogodišnji događaj na ovoj manifestaciji okupio oko 70 kampera, što je prema navodima organizatora predstavljalo najveće okupljanje kampera ove vrste u Bosni i Hercegovini. Ono što je posebno značajno je međunarodni karakter ovog događaja, jer od ukupnog broja učesnika oko 30 kampera je stiglo iz Slovenije, dok su ostali gosti pristigli iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Dakle, ovi podaci potvrđuju da je jedno ovako okupljanje na Bunici postalo prepoznatljivo među kamping zajednicom u regiji, ali i šire. Prema dosadašnjim najavama, organizatori očekuju da će se taj trend nastaviti ove godine uz još veći broj domaćih i međunarodnih učesnika.
1: Nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo. 10 dana, lice žuto, limun zreo, bolnica je.

0: Nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo, nisam jeo.
1: Evo, sa ovim Madanom Šaranom i grupom Skroz polako ali sigurno bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine, posljednje izdanje za ovu sedmicu i prva emisija za ovogodišnji Sarajevo Film Festival, 14. august godina 2026. Poštovani slušalci, tokom emisije prije nekih 18 minuta dobili smo vijest o kojoj smo generalno izvještavali u našim prethodnim emisijama tokom prethodnih sedmica. Radi se o velikoj tragediji koja se desila u Rusiji prije par sedmica kada je pet zeničkih planinara poginulo. Danas smo dobili informaciju da će se njihova tijela za vikend transportirati iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu, a za utorak je planirana komemoracija i dženaza. Ovu informaciju za portal Raport je potvrdio predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je danas donio uredbu kojom je utorak 18. august 2026. godine proglašen danom žalosti na području Zenice. Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine i grada Zenice na pola koplja, dok na području grada tog dana neće biti održavane javne manifestacije zabavnog karaktera. A kad smo već u Zenici, samo da prenesemo još jednu informaciju, i o ovome smo izvještavali u našim prethodnim emisijama. Zbog velikog interesa izlagača za ovogodišnji sajam ZEPS 2026. sajmište na Kamberovića polju je prošireno za čak 30%. Kako jutros piše zenicablog.com, pripreme za ovogodišnji međunarodni generalni BH sajam privrede počele su ranije nego što je bilo planirano, a na Kamberovića polju u Zenici već se intenzivno radi na izgradnji sajmišta. Zbog velikog interesa izlagača, organizatori su odlučili ubrzati pripreme i povećati sajamske kapacitete za čak 30%. Uz prvobitno planirani prostor, u toku je i izgradnja dodatne hale. Ovaj sajam će biti održan od 2. do 5. septembra, a Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera.

0: To što sam rekao malo prije, došlo vrijeme da se odjavljujemo. Ovo je bila grupa Gorillaz, skoro posljednja numera, naravno ima i još jedna. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili sa nama od 13 sati, ukoliko ste bili od 13, ukoliko ste bili od 14, također hvala vam lijepo što ste bili na frekvencijama Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa vama su bili Maja Kebati i Ana Lubaftić, ostanite i dalje na ovim našim istim frekvencijama. U 15 sati su najnovije vijesti i nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju u 17 sati. A kao što sam rekao, tokom emisije sinoć u Sarajevu desilo nekoliko koncerata, dakle Prodigy, zatim Nina Badrić na Iliđi i Saša Matić na Trgu oslobođenja. Od nekih prijatelja sam čuo da je Saša Matić posebno pozdravio Radio Federacije Bosne i Hercegovine, te stoga za sami kraj jedna njegova blues izvedba. Ja mislim da je ovo jedina numera koja onako svojim stilom paše stilu ove emisije. Saša Matić za sami kraj, hvala vam lijepo što ste bili sa nama, doviđenja i prijatno.
1: Daješ da te vole stranci, svi su oni samo broj.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Glavni grad Bosne i Hercegovine narednih 8 dana živjeće u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U vrijeme kada festival otvori svoja vrata, Sarajevo dobije posebnu atmosferu zbog koje avgusto u glavnom gradu izgleda drugačije. Sinoćnjom specijalnom predfestivalskom projekcijom restaurirane verzije filmskog klasika Žena s krajolikom Ivice Matića napravljen je uvod u festivalsku čaroliju, a večeras će SFF zvanično biti otvoren filmom Očevina, novim ostvarenjem Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog.
3: Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će Očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
4: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su

Naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo film festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja.

0: mjestu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresiranosti za festival koja raste iz godine u godinu.
1: Već od ranijih jutarnjih sati čekam, evo, stara ekipa, već 5-6 naš koji smo već ranije bili. Ove godine je upriličila meni i moja kćerka dođe sa mnom da čeka karte, da gledamo filmove. I ove godine je zajedno.
2: Pa jeste, već od 4 ujutro čekamo. On je prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Pa izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
3: Nekad sam išla po 3, u 9, u 12 naveče, sad dovoljno, barem 2.
4: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalskije da postane.
0: Počasno srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Asgharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
5: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
6: Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu angažovanjem novih resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine u borbi protiv požara. Od ranih jutarnjih sati helikopter gasi požar na području grada Konjice. Hrvatski mediji obavijestili su da je najmanje 36 osoba povrijeđeno, od kojih se 7 bori za život usled strahovitog požara koji se prošle noći razbuktao u Omišu.
7: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Roguznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
8: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo vidno.
9: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se približio se prema Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moram reći stvarno ovo, bilo smo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došao vatra blizu. Cetinje tamo, onda smo došli sa ovom busom do vamo.
7: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
10: Dakle, puno je posla bila za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
7: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
11: On je ušao, znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i samim vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo, došao je do same litica grada Omiša, a evo, pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno, borba s prirodom, ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi, samo ovo jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
7: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili i iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dočić.
12: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noća su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto je tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
7: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našoj zemlji. I dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter

0: oružanih snaga BiH, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic Haris Hondo.
1: Pripadnici vatrogasne jedinice Konjic, pripadnici šumarstva Prenj, mještani i lovci pokušavaju da se toku dana spriječi širenje požara na tom dijelu.
0: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio je da je obavljen pretres u Ministarstvo zdravstva Federacije kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Pretresi su obavljeni u okviru istrage u poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparol tužilaštva Federacije BiH Nina Hadži Hajdarević.
3: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na Vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među kojima je bivši ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamiona sa komunalnim otpadom u krug deponije. Odlagališta su rano jutros blokirali predstavnici građanske inicijative jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata, potvrđeno iz kantona MUP-a. Povodom novonastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada Mostara, navodeći da su uloženi veliki napori u sanaciju prostora nekadašnje hale, sortirnice, te stvaranje uslova za siguran i kontrolisan pretovar otpada na uređenoj, betoniranoj i nadziranoj površini. Naglasili su da se otpad na Uborku trenutno ne odlaže, nego se pretovara i transportuje na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini. Svijet. Borbeni avioni angažovani u NATO-voj misiji protiv zračne obrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, članice NATO i Evropske unije, objavili su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnosti zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči s Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
4: Libanski premijer Nawaf Salam sastao se sa američkim zvaničnicima da bi razgovarao o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. Salam naglašava da je krucijalan, jasan vremenski okvir za izraelsko povlačenje sa libanske teritorije.
5: Ono što Izrael čini u južnim selima i gradovima kroz napade, upade i sistematsko buldožersko rušenje i uništavanje domova, stambenih četvrti, infrastrukture, vladinih zgrada i vjerskih objekata, predstavlja tešku povredu principa i pravila međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Suverenitet Libana, sigurnost njegovog naroda i pravo stanovnika juga da se vrate na svoju zemlju i obnove svoja sela nisu pitanja o kojima se može cjenkati.
4: Sastanak u Bejrutu je završen s nevjerovatnim zaključkom, da sve strane ponovo se sastanu i dogovaraju. Američki zvaničnici su potvrdili da su diplomatski napori stabilni i pozitivni, te da sljedeću, to jeste osmu rundu direktnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a, planiraju za početak septembra u Rimu.

0: Izrael nastavlja okupirati dijelove juga Libana i nije zaustavio napade uprkos pristanku na prekid vatre, što je potaklo Iran da objavi da primirje nije validno, te da je libanski teritorijalni integritet ključna tačka pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Dvije zemlje su ipak daleko od bilo kakvog novog primirja. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kaže da Sjedinjene Države mogu održati blokadu Irana neograničeno, ali cijene naftnih derivata u zemlji pokazuju drugačije stanje.
1: Američka vojska ima dovoljno resursa da pomorsku blokadu Irana održava u nedogled. Iran ne kontroliše Hormuški moreus.
0: Iran, međutim, demantuje ove tvrdnje. Visoki iranski zvaničnik Vajullah Bajati rekao je da su opći principi strateškog akcionog plana za upravljanje Hormuškim moreusom dogovoreni na sastanku parlamentarnog odbora. Jedna od rezolucija zabranjuje prolazak plovila i opreme u vlasništvu SAD-a, Izraela i drugih neprijateljskih zemalja kroz moreus.
1: Hormuz će ostati zatvorene zato što su ove zemlje koristile moreus za neprijateljske akcije protiv naše zemlje i počinile nepravedne i agresivne akte protiv iranskog naroda.
0: Hormuški moreus je prema stanju na terenu zatvoren. Protok karga kontroliše eksplicitno iranska mornarica. Iako nema riječi o primirju između ove dvije zemlje, iz Bijele kuće dolazi vijest da Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač, iduće sedmice putuje u Izrael i Egipat da bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Prema navodima zvaničnika Odbora za mir, tijela koje je Trump uspostavio radi nadzora krhkog primirja u ratu Izraela i Hamasa, Kushner će sljedeće nedelje stići u Izrael zajedno sa visokim predstavnikom odbora. Delegacija će potom otputovati u Kairo, gdje se posljednjih mjeseci održavaju sastanci palestinske tehnokratske grupe koja bi prema sporazumu o prekidu vatre trebala preuzeti kontrolu nad Gazom. Scenario koji će teško realizovati zbog Hamasa, koji je istakao spremnost za pregovore, ali pod uslovom da se izraelske snage povuku iz enklave. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i uoči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Ale Melezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši banjalučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je Borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevojija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala dok su za Borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković, koji je postavljeno

0: postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3 i 7-6 nakon sat i po vremena igre. Shelton je prvi set riješio u svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do sedme titule u karijeri, a već četvrte ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje i Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Miranda Pejzegić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačec. Pozdravljamo vas i ovog petka, 14. avgusta, 15 sati, 23 minuta, sunčano i vedro vrijeme, temperatura u Gradačcu 32 stepena Celzijusa. Sajamski petak, drugi sajamski dan u ovoj 2026. godini u Gradačcu. Zanimljiv i sadržajan, ukoliko se osvrnemo na današnje dešavanja na sajmištu, reći ćemo da su prije podnevne sate obilježile edukacije, savjetovanja i održani okrugli stolovi, a ovi poslipodnevni sati predviđeni su za podsajamske manifestacije. Započeo je i 9. međunarodni sajam pčelarstva. Od 16 sati počeće i Gradačački gastrofestival, takmičarska priprema slastica. To je ono što će, vjerujem, privući sve zaljubljenike u šljivu i slastice od šljive, ali i sve one koji žele da upoznaju proizvođače meda, dakle pčelare, a danas se oni na sajmu šljive u Gradačcu predstavljaju sa svojim najboljim ovosezonskim proizvodima. Nadam se da ćete pronaći nešto za sebe, nešto što tražite, možda i odgovorite nekom zanimljivom prijedlogu. Kako god bilo, naše popodnevno izdanje biće prilika da napravimo jedan kraći rezime. Najprije ćemo se posvetiti izveštajima meteorologa informativnog centra Bihamka, dakle servisne informacije za početak, dobra narodna muzika, preporuke i poruke naših poslovnih partnera. Od 16 sati današnje izdanje emisije o kulturi petkom, tematski otvorit ćemo ga naravno sa nekoliko zanimljivih informacija o dešavanjima u Gradačcu, na sajmu šljive, ali i dobrom dijelu Bosne i Hercegovine, a potom se osvrnuti na umjetničke događaje koji su obilježili ovu sedmicu u našem gradu. Svakako bit će prilike da predložimo neko zanimljivo štivo sa polica Gradačačke biblioteke, te da progovorimo o upravo onim najznačajnim pripremama i najavama koje nam donosi još jedno izdanje najveće regionalne filmske smotre, Sarajevo Film Festival, bit će svečano otvoren večeras. Nakon emisije o kulturi petkom, uobičajeno program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti federalnog radija, a u drugom dijelu ovog druženja bit će prilike i za još nekoliko zanimljivih informacija i najava. Od 18 sati emitujemo emisiju za vjernike muslimane. Sa vama u nastavku programa Radija Gradačec, ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Prognostičari Federalnog hidrometeorološkog zavoda i danas izvještavaju o sunčanom, toplom i vedrom vremenu u cijeloj Bosni i Hercegovini. U gradovima se mjere temperature od 25 do 37 stepeni Celzijusa. Mostar je i danas ubjedljivo najtopliji, a mi u Gradačcu smo na trenutnih 32 stepena Celzijusa. Prisutan sjeveroistočni vjetar umjeren, a atmosferski pritisak lagano opada, dok je relativna vlažnost zraka samo na 22%. U nastavku dana uglavnom prilike slične današnjima, možda i popravimo, barem kada je riječ o trenutnoj visini temperatura, današnju maksimalnu vrijednost. Za sutra meteorolozi najavljuju nastavak sličnih prilika, stabilno i sunčano vrijeme uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutro svježe sa temperaturama od 14 do 20, a najviše dnevne temperature sutra od 28 do 34, na jugu ponovno do 37 stepeni. Bio prognoza za sutra relativno povoljna, zahvaljujući jutarnjoj svježini. U nastavku dana sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar trebali bi pozitivno djelovati na većinu ljudi. U najtoplijem dijelu dana kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje. Na jugu će toplotno opterećenje biti izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i većih fizičkih napora, stoji u bio prognozi za sutra.

0: stanje na putevima.
1: Svima koji putuju poželjet ćemo sretan i siguran put, u skladu s tim naravno prenijeti i posljednje informacije informativnog centra Biham, kao dakle navode da je pojačan promet vozila ovog popodneva na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama, ali i putevima širom Bosne i Hercegovine. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija, trenutno su najveće gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostare, navode iz Bihamka. Duge kolone putničkih vozila na ulazu u zemlju prisutne na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na prelazima Orašje i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Kao što rekoh, još jedan put sretan i siguran put vam želimo. Do kraja dana na području gradačka nema najavljenih radarskih kontrola, ali moguće su nenajavljene i one saobraćajne. Budite pažljivi i ostanite uz talase vašeg radija.

0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gouda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
3: Šljive slatke, ovile su grane.
4: Iz spodnih šljivika, sočna i plava, gradačička šljiva i ove godine bit će izložena na 53. Međunarodnom sajmu šljive.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u današnje izdanje naše redovne emisije na kraju još jedne radne sedmice. Danas ćemo o kulturi, umjetnosti, ali i o dešavanjima na sajmu Šljive, drugi dan 53. sajma u Gradačcu. Nakon svečanog otvorenja, potpisivanja memoranduma o putu Šljive i prve sajamske noći, današnje prijepodne na sajmištu bilo je posvećeno edukaciji poljoprivrednika. U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu održani su okrugli stolovi o budućnosti plasteničke proizvodnje te značaju identifikacije i dokazivanja sortnosti voćaka u očuvanju autentičnosti, unapređenju kvaliteta i razvoju konkurentnog voćarstva. Ono što raduje jeste izuzetno dobar odziv na ova predavanja koja su realizovana u skladu sa profesorima i sa Poljoprivrednog prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Danas se održava i 9. međunarodni sajam pčelarstva koji organizuje Gradačičko udruženje pčelara Pčela. Od velikog je značaja za pčelare jer im pruža priliku da se dodatno edukuju o savremenim praksama u pčelarstvu, ali i da potvrde uspješnost svoga rada. Učestvuje 27 izlagača iz zemlje i regiona, a do kraja dana očekuje se i proglašenje najboljih. Poslije podne na sajmu posjetiocima nudi i gastrofestival u okviru kojeg ćemo imati priliku pratiti takmičenje u pripremanju slastica od šljive. U Gradačcu se nastavljaju i 26. moto susreti moto kluba Zma 1974 na obali jezera Vidara. Tradicionalno dobri domaćini ovoga puta su se potrudili da na najbolji mogući način dočekaju ljubitelje dvotočkaša. Različiti sadržaji najavljeni do nedjelje, osim druženja bajkera, imaju za cilj i kvalitetnu promociju Gradačca kao dobre turističke sredine. Dešavanja širom Bosne i Hercegovine svakako privlače pažnju projekcijom filma Očevina Oskarom nagrađenog reda.

reditelja Pavela Pavlikovskog i ceremonijom u Narodnom pozorištu večeras će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U različitim takmičarskim programima festivala biće prikazana 21 svjetska premijera, 6 međunarodnih, 1 evropska i 23 regionalne premijere. I publika u Tuzli ponovo će moći uživati u festivalskim projekcijama u ljetnom kinu. Kako je ove sedmice potvrđeno,

Javljena je na otvaranju 52. Mostarskog teatarskog festivala koji se očekuje kraj mjeseca. Novinarka, ratna reporterka, urednica i autorica dokumentarnih filmova Arijana Saračević-Helać dobitnica je priznanja za životno djelo Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, koje je dodijeljeno za izuzetan i višedecenijski doprinos novinarstvu, razvoju televizijskog informativnog i dokumentarnog izraza i očuvanju istine i kulture sjećanja, te za cjelokupan profesionalni opus kojim je trajno obilježila javni medijski prostor Bosne i Hercegovine. Ovo posebno priznanje dodijeljeno je povodom obilježavanja 25 godina postojanja i rada Radiotelevizije Federacije. To su informacije koje smo izdvojili u najavi današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom, u kojem i danas pravimo jedan zanimljiv presjek dešavanja u Gradačcu, zanimljivih preporuka i najava. Zato ostanite sa nama.

0: Na izložba kaligrafskih radova tri autorice koje su na ovaj način domaćoj publici predstavile svoj umjetnički rad. Radi se o veoma zahtjevnoj i kompleksnoj grani umjetnosti koja traži godine učenja, strpljenja, predanosti i neprekidnog usavršavanja. O tome su govorile Anela Nezić i Hajrija Rešidbegović.
1: Kaligrafijom se evo intenzivno bavim već 3 godine i to je sasvim krenulo slučajno. Kada sam vidjela da ima objava za kurs, ja sam se prijavila i krenula sam ne znajući da će to što je trebalo da bude jedan hobi postati način života. Večeras ja se predstavljam sa 11 radova, kombinacija je 2 stila, Sulusa i Divanija. Sulus stil ja sam učila kod moje mentorice Zane koja isto večeras izlaže, a Divani sam učila u Sarajevo, sam išla sa Abdulhaku Hadžimiliću i žao mi je što ne može on doći večeras ovdje jer i on ima isto izložbu u Brezi. Tako da nadam se da će večerašnji posjetioci uživat u ovim predivnim levhama, predivnim linijama. Pazite, arapska kaligrafija to nije samo ispis Allahovih riječi, to je ujedno i ispis Allahovih riječi na najljepši mogući način. Tako da ja vjerujem da svaka levha koja se večeras nalazi ovdje i koja se nalazi inače u kućama, domovima ljudi, služi kao podsjetnik na Allaha i na neku vrstu zikra. Ja bih voljela da je malo arapska, eto, arapska ili islamska kaligrafija, nećemo pogriješiti ako kažemo ni jedno ni drugo, malo više zastupljenija u Gradačcu, inače u Bosni. Nadam se da će ova izložba potaknuti ljude da se neko zainteresuje pa da se javi ili meni ili Zani ili Hajri bilo kojem kaligrafu, jer treba se krenuti sa mentorom jer imaju neka određena pravila. Ako se zainteresuje samo jedna osoba, mi smo uspjeli u našoj nakani.
2: Ja sam Hajrija Kalesić Rešidbegović, dolazim iz Gračanice. Kaligrafijom se bavim tek nekoliko godina, međutim moj put u kaligrafiji traje puno duže. Traje još od studentskih dana kada sam bila na izložbama profesora Muniba Obradovića, našeg vrsnog kaligrafa, tada sam se zaljubila u kaligrafiju i nisam u tom momentu pomislila da bi nekada moja kaligrafska djela krasla domove širom Bosne i Hercegovine. Posebna mi je čast što smo večeras tu povodom 200 godina Husenije džamije. Tim povodom sam i napravila levhu koja izgleda kao mihrab džamije Husenije zajedno sa ornamentikom i ispisom koji se nalazi u tom mihrabu. Moja kaligrafija je malo, recimo, drugačija od ostalih kaligrafa zato što kombinujem arapsku kaligrafiju sa bosanskim motivima, odnosno bosansko-hercegovačkim nasljeđem i time pravim svoj pečat u kaligrafiji i stvaram neki svoj kaligrafski izraz. Trudim se da moja kaligrafska djela zajedno, znači kaligrafija sa ornamentikom, daje jednu zaokruženu priču kako približiti duhovnost i vjeru ljudima koji čitaju, koji gledaju te levhe.
0: Autorice su naglasile duhovnu dimenziju svoga rada jer islamska kaligrafija nije samo umjetnost lijepog pisanja, već način da se riječ, poruka i vjera pretoče u umjetnički izraz. O motivima i inspiraciji govorila je Zana Tahirović-Hadžić.
3: Pored profesionalnog zanimanja, ja imam jedan prelijep hobi kojim se bavim već evo 11 godina, to je kaligrafija. Kaligrafija koju pišem jeste islamska kaligrafija zajedno sa ornamentikom koju sam usavršavala uporedo sa, kada sam završavala fakultet, tada sam otkrila i kaligrafiju i tada sam se počela, tada mi se javila želja, ljubav za izučavanjem. I od tada, za tih 11 godina, imala sam mnogo izložbi u Bosni i Hercegovini, zatim u Austriji, Njemačkoj, imala sam jedno učešće u Iranu gdje sam i osvojila nagradu i to mi je nekako nešto najljepše što se tiče mog kaligrafskog puta. Danas smo se sastali ovdje u prostorijama Preporoda kako bi izložili svoje radove i zajedno sa mojim učenicama Hadži Hanumom Hajrijom Kalesić Rešidbegović i Anelom Nezić koja je dakle ovdje domaćin iz Gradačca, dok je Hajrija moja sugrađanka iz Gračanice. Ja sam, mogu da kažem da sam ponosna na njih dvije, one su se nekako odmah na početku istakle u ovim kaligrafskim umijećima.

0: i nastavile su svoj put i nakon kurseva, nakon radionica i evo danas smo tu na ovaj lijepi povod, lijepi jubilej 200 godina obilježavanja postojanja Husejnije džamije. I čast nam je što smo pozvani, što smo dio ovako ovog lijepog događaja. Što se tiče same kaligrafije, kaligrafija se radi ručno sa posebnim priborom, a to je bambusni kalem ili pero, tako se kaže, i radi se sa tintom na posebno pripremljenom papiru. Dakle, ne može to baš biti običan papir, mora biti impregniran ili glos kako bi lakši ispis radio se. To su uglavnom kuranski ajeti, hadisi, neke lijepe izreke koje se sklapaju u formu, u razne geometrijske oblike, razne forme koje nose poseban pečat kaligrafiji. Može se, ova kaligrafija se naravno može dekorisati, ukrasiti sa raznim ornamentima, što se i to također izučava posebno, sa ornamentikom, sa cvjetnim teshibima, zatim ebru umjetnost, zatim raznim mandala motivi i tako dalje, što doprinosi dakle jednom još ljepšem i ugodnijim, spaja više umjetnosti u jednu formu, tako da kažem. Kaligrafija je jedan predivan izraz duše i vi kaligrafiju u svom domu je zaista lijepo imati jer podsjeća na Allaha, jer vas podsjeća na zikr, jer vas podsjeća na neku omiljenu dovu i suru zbog koju ćete recimo zbog tog, da kažem, tako ukrasa češće ćete biti u ibadetu, češće ćete izgovarati to, tu suru ili neki, ne znam ja, tespih i tako dalje. Zato je kaligrafija u islamskoj umjetnosti ima posebno mjesto, obzirom da znamo da su likovi u islamu zabranjeni, tako da ovo su neke forme koje zaista mogu da ukrase ne samo džamije i druge sakralne objekte, ali nego mogu da krase i svačiji dom.
1: Osim predstavljanja islamske kaligrafije, otvaranje izložbe bilo je prilika i za podsjećanje na bogatu duhovnu, kulturnu i historijsku vrijednost džamije Husejnije, koja već dva stoljeća zauzima posebno mjesto u životu Gredačca i njegovih stanovnika. To je jedan od najznačajnijih simbola našeg vjerskog, kulturnog i historijskog nasljeđa. 1826. godine podigao ju je Husein kapetan Gredaščević, znameniti bosanski vak, državnik i predvodnik pokreta za autonomiju Bosne. Posljednjih godina pratili smo njenu pažljivu i detaljnu rekonstrukciju, a zadnjih nekoliko mjeseci i brojne programe koji nas približavaju datumu otvorenja obnovljene Husejnije. 6. septembar najavljen je događaj koji će biti kruna višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova.

0: Radio Gradačac.
1: Okrećemo se najznačajnijoj regionalnoj filmskoj smotri projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog te ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo. Večeras će biti podignuta zavjesa za ovogodišnje 32. po redu izdanje Sarajevo Film Festivala. Film Očevina zabilježit će paralelne projekcije na više festivalskih lokacija. Na otvaranju festivala publiku će pozdraviti i sam Pavlikovski, koji ovim filmom zaokružuje trilog i o hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. U različitim takmičarskim programima SFF-a ove godine biće prikazana 21 svjetska premijera, 6 međunarodnih, 1 evropska i 23 regionalne. Izdanje za nagrade Srce Sarajeva ponudit će 4 takmičarske selekcije. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović prethodno istakao da ovogodišnja festivalska selekcija takmičarskog programa nije samo izbor najboljih novih filmova, nego i pogled u budućnost regionalne kinematografije. Ti filmovi svjedoče o autorskoj hrabrosti, raznolikosti poetika i visokom umjetničkom nivou produkcije u jugoistočnoj Evropi. Selektorica takmičarskog programa dugometražni igrani film Elma Tataragić u program je uvrstila 9 filmova. Činjenica da su 6 filmova režirale žene svjedoči ne samo o umjetničkoj raznovrsnosti programa, već i o sve snažnijem i raznovrsnijem autorskom glasu koji oblikuje budućnost regionalne kinematografije, poručila je Tataragić. Žirijem takmičarskog programa igranog filma predsjedavaće dvostruka kandidatkinja za Oscara, britanska glumica Emily Watson, koje će biti dodijeljeno i počasno Srce Sarajeva. Izdvajamo i specijalnu nagradu Perspektive mladih, koja stavlja u fokus perspektive i pristupe mladih u suočavanju sa aktuelnim izazovima, kao i očekivanja budućih generacija. U konkurencije 14 filmova, a žiri nagrade Perspektive mladih predvodi reditelj Vinko Brešan. Ovogodišnje izdanje SFF-a biće zatvoreno projekcijom filma Ničija zemlja BH reditelja Danisa Tanovića, koji obilježava 25 godina od premijere. Sarajevo Film Festival traje do 21. avgusta, a neke od najuspješnijih ostvarenja imaćemo priliku pogledati u dogledno vrijeme i u gradskom kinu Gradačac. I to nekom vrstom najave zaključujemo današnje izdanje emisije o kulturi petkom vašeg radija. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos T&D AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi.

Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra 32. Sarajevo Film Festival. Na požarištu u Omišu pronađeno beživotno tijelo. 40 osoba je povrijeđeno usled vatrene stihije, 7 u teškom stanju. Helikopteri gase požare na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja. Pretres u Federalno ministarstvo zdravstva, među osumnjičenim i ministar Rimac.
0: U studiju su urednice emisije Majda Alić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sarajevo večeras ponovo postaje filmska prijestolnica regiona. Crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta proći će gosti iz svijeta filma, a svečanom ceremonijom biće otvoren 32. Sarajevo Film Festival. 8 dana grad će živjeti u ritmu filma, susreta, premijera i festivalske publike.
3: Ove godine najveću filmsku smotru u regionu otvorit će film Očevina, novi film nagrađivanog britanskog reditelja Pavela Pavlikovskog. Riječ je o biografskom filmu inspirisanom životom Tomasa Mana, koji će sarajevska publika imati priliku pogledati među prvima. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala je 51 film. 9 igranih, 21 dokumentarni, 10 kratkih i 11 studentskih filmova, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U konkurenciji igranog filma ovogodišnja selekcija donosi priče iz različitih dijelova regije, od intimnih porodičnih drama i priča o odrastanju do socijalnih tema i filmski smjelih autorskih pristupa. Među 9 naslova čak je 6 regionalnih premijera uz svjetsku, međunarodnu i evropsku. Portparol festivala Andrijana Copf.
4: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
3: Selektorica takmičarskog programa Elma Tataragić ističe da autore u regiji zaokupljaju potpuno drugačije teme nego ranije, te ne možemo više govoriti o regionalnoj kinematografiji kao prije 20-ak godina, kada su dominirale socijalne teme.
5: Došla je jedna nova energija, jedna nova generacija autora i zaista to i po ovogodišnjem takmičarskom programu za dugometražni igrani film vidimo da je svaki film potpuno drugačiji. Naravno imamo neke porodične priče poput filma Male

0: filmove iz regiona. Tu su i Kinoscope, Summer Screen i European Shorts, programi namijenjeni publici koja želi otkrivati drugačije filmske poetike, savremene autore i kratku formu. Za najmlađe gledaoce rezervisani su dječji programi i Teen Arena, dok će ljubitelji regionalne kinematografije svoje naslove pronaći u programu BH Film i selekciji In Focus. Sarajevo će ovih dana ugostiti brojne filmske profesionalce, mlade autore i buduće filmske stvaraoce. Talent Sarajevo i CineLink dio su festivalske priče koja odavno nije samo predstavljanje filmova publici, nego važno mjesto susreta regionalne filmske industrije. Posebnu pažnju privlače i ovogodišnji dobitnici Počasnog srca Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson primit će priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i istovremeno predsjedavati žirijem takmičarskog programa Igrani film. Počasno srce Sarajeva dobit će i iranski reditelj i scenarist Ashar Farhadi, dvostruki dobitnik Oscara i autor filmova koji su obilježili savremeni svjetski film. Festival mu je posvetio i program Tribute to, kroz koji će sarajevska publika moći pogledati dio njegovog opusa. Treće počasno srce ide meksičkom glumcu i reditelju Diego Luni, poznatom publici širom svijeta po angažmanu u meksičkoj i latinoameričkoj kinematografiji. I dok će filmski profesionalci narednih dana govoriti o umjetnosti, nagradama i novim autorima, za građane Sarajeva ovaj festival je mnogo više od filmskog programa. On mijenja ritam grada, ulice postaju pozornica, kina mjesta susreta, a crveni tepih tradicionalno mjesto na kojem se Sarajevo susreće sa svijetom. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Požar u Omišu je eskalirao tokom noći, te je do jutra više od 1000 ljudi evakuisano. U splitskoj bolnici hospitalizirano je 40 pacijenata povrijeđenih u požaru, a njih 7 se nalazi na respiratoru. Policija je prilikom pregleda opožarenog područja u Omišu pronašla beživotno tijelo. Ekstremne temperature i vjetar dodatno otežavaju gašenje požara u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Dva helikoptera oružanih snaga BiH gase požare kod Konjica, Bosanskog Grahova i u Nevesinju.
2: Dramatična noć je iza Omiša. Požar koji je gutao sve pred sobom velikom brzinom smirio se. Buknuo je u Lokvi Roguznici i uz jak vjetar proširio se munjevito na Omiš.
3: Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
4: Ja gledam kroz prozor sa balkona sobe, vidim požar nekako daleko, za pol sata se sve približio spravo Omišu. Naravno, čovjek dođe nekako nemir, panika, treba se pokupiti i mi smo krenuli, ali moramo reći stvarno ovo, bilo prvo smještaj u Omišu, pa tamo se isto se došla vatra blizu. Cetini tamo, ona smo došli sa ovom busom do vamo.
2: Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković kaže da je ono što je doživio bilo najgore u karijeri.
5: Dakle, puno je posla bilo za evakuaciju koju vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle, županija, Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje, dakle, tijekom cijele noći su bile aktivnosti zbrinjavanja ljudi ovdje u dvorani, a dio je autobusom i prevežen u Split.
2: Cijelu noć trajala je borba dok je vatra gutala kuće, automobile i plovila. Ovo je bio Armagedon, kaže Višeslav Pešić, šef omiških vatrogasaca.
6: On je ušao, znači, preko same planine, kako nas je pratio uz kuće, tako i sami vrhom planine, on išao puno brže i tako nam ga je spuštao. I evo, došao je do same litica grada Omiša, a evo, pokušavali smo sve da ne dođe do ovakve katastrofe, ali evo, jednostavno, borba s prirodom, ne samo u nas, nego tako u cijeloj Europi. Samo ovo je jedan nama primjer koji daje da u budućnosti svi će imati ovakvih problema i većih, jer stvarno temperature više nisu, ni vjetrovi, ni temperature u ljeti nisu bile šta su danas.
2: Povrijeđeno je 36 osoba, a 7 je u kritičnom stanju. U evakuaciji je zbrinuto više od 1500 stanovnika i turista. Pomoć su pružili iz Splita. Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić.
7: 321 osoba je zaprimljena u kriznom centru u dvorani na Gripama. Noćas su sve interventne službe bile na terenu, uključujući gradske firme, Promet Split koji je prevozio unesrećene, ali isto je tako javna ustanova Športski objekti koja je klimatizirala, otvorila dvoranu. Mahom je riječ o stranim državljanima, oko 90%, prednjače Poljaci i Česi.
2: Požarište je jutros posjetio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Najavljena je i vanredna sjednica kriznog štaba, a policija upozorava građane da izbjegavaju pravac prema Omišu i ne kreću automobilima prema tom području. Zbog požara koji se jutros pojavio na Pelješcu, dio zračnih snaga preusmjeren je ondje. Vatrena stihija ne smiruje se ni u našem.

0: našoj zemlji. I dalje je kritično u okolini Konjica, gdje od jutros djeluje helikopter oružanih snaga BiH. Sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic, Haris Hondo.
1: Jutro je imao djelovanje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je pomagao gašenju zraka. A mi sa kopna svi naši raspoloženim resursnim kapacitetima nastavljamo u istom intenzitetu na gašenju i sprečavanju širenja požara kao i prijedanih dana.
0: Helikopter je jutros učestvovao i u gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Stanje i dalje veoma teško u Neumu, Nevesinju i Tomislavgradu, gdje vjetar onemogućava gašenje požara. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Posebni odjel za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva potvrdio da je obavljen pretres u Ministarstvu zdravstva Federacije, kao i prostorija koje koriste ministar zdravstva Nediljko Rimac i njegov savjetnik Ivica Ćosić. Riječ je o istrazi o poliklinici New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a onda promijenila ime. Portparolka tužilaštva Federacije BiH Nina Hadžihajdarević.
3: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika, koji imaju status osumnjičenih osoba u predmetu koji se vodi u posebnom odjelu federalnog tužilaštva, koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmet analize. Moram napomenuti da za sada nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih, dakle radi se samo o pretresu.
2: Poskok je otvorio istragu protiv 15 osoba, uključujući i federalnog ministra Nerina Dizdara, zbog sumnje u vezi s nezakonitostima pri Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
4: Istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje da su osumnjičene osobe počinile krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenja službene isprave. Dizdar je u fondu bio zaposlen prije nego što je imenovan na poziciju ministra.
2: Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona prekinuli su blokadu odlagališta otpada Ubora kod Mostara, nakon čega je omogućen ulazak kamionima s komunalnim otpadom u krug deponije.
4: Odlagalište su rano jutros blokirali predstavnici građanske inicijative, jer nas se tiče, s namjerom da onemoguće najavljeni pretovar i odvoz otpada iz Mostara. Privedeno je nekoliko demonstranata. Povodom novonastale situacije oglasio se štab civilne zaštite grada, koji tvrdi da na Uborku trenutno ne odlažu otpad, nego pretovaruju i transportuju na druga odlagališta u Bosni i Hercegovini.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković reagovao je nakon nacionalističkog orgijanja na vašaru u Bratuncu i poručio da nije riječ o bezazlenoj kafanskoj pjesmi, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka.
4: Zbog sadržaja koji je izvođen tokom tog nastupa, nadležnim organima bit će podnesena krivična prijava da bi institucije utvrdile sve činjenice, okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost, obećao je Duraković. Ističe da posebno zabrinjavaju navodi da su pod tim šatorom bili i poznati političari, među kojima bivši ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić.
2: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić bio je danas domaćin samita gradonačelnika posvećenog ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, mira, dijaloga i multikulturalnosti. Gradonačelnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Prištine, Ankare, Istanbula i Brisela razgovarali su o ključnim izazovima i prilikama za razvoj savremenih gradova. Gradonačelnik Avdić, šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
5: Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti, kao i danas, da stvara nove vrijednosti i da bude pokretač prosperitetnijeg i ugodnijeg života u budućnosti. Sve to nikako ne bi moglo ako nismo u miru, ako nemamo razumijevanje jednih prema drugima, ako nemamo razumijevanje šta je drugo i drugačije, tako da i poruke mira i stabilnosti, kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
6: Evropska unija će dakle osigurati, osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći i svoga partnerstva, kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Tu ću spomenuti inicijativu Net Zero Cities, kroz koju je Evropska unija već osigurala više od 700.000 eura eura, ali ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima i lokalnoj zajednici za

0: podršku navedenim inicijativama.
1: Odnosi između Zagreba i Sarajeva su već dugo, ja bih rekao, dobri i prijateljski. I ono što na čemu radimo da, ajmo reći, te dobre odnose još više nekako implementiramo u zajedničke projekte, posebice one koje bi mogli biti financirani iz EU fondova, kako bi unaprijedili kvalitetu života naših građana. Moram reći da mi je bila iznimna čast što je gradonačelnik Avdić, kad je postao gradonačelnik, izabrao Zagreb upravo kao prvi grad za svoj međunarodni posjet, i to nam je bila velika čast. I evo, drago mi je da mogu biti ovdje u Sarajevu, u ovoj prelijepoj gradskoj vijećnici, jer Sarajevo doista ima veliku simboličku, ja bih rekao, i vrijednost i važnost, ne samo u ovoj regiji, nego i na širem planu. Svijet.
2: Borbeni avioni angažirani u NATO-ovoj misiji protiv zračne odbrane oborili su jutros dron koji je ušao u zračni prostor Latvije. Članice NATO-a i Europske unije objavile su latvijske oružane snage. Vojska je ukinula upozorenje na opasnost iz zraka za područja u blizini granice s Rusijom. Finska, također članica Unije i Alijanse koja graniči sa Rusijom, privremeno je ograničila zračni i pomorski saobraćaj u dijelovima istočnog Finskog zaljeva kao mjeru opreza zbog mogućih dronova. Slijede i ostale vijesti svijeta.
3: Libanski premijer Nawaf Salam sastao se sa američkim zvaničnicima da bi razgovarao o vojnom aspektu tekućeg pregovaračkog okvira i dešavanjima na jugu zemlje. Salam naglašava da je krucijalan, jasan vremenski okvir za izraelsko povlačenje sa libanske teritorije.
4: Ono što Izrael čini u južnim selima i gradovima kroz napade, upade i sistematsko buldožersko rušenje i uništavanje domova, stambenih četvrti, infrastrukture, vladinih zgrada i vjerskih objekata, predstavlja tešku povredu principa i pravila međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Suverenitet Libana, sigurnost njegovog naroda i pravo stanovnika juga da se vrate na svoju zemlju i obnove svoja sela nisu pitanja o kojima se može cjenkati.
3: Sastanak u Bejrutu je završen s nevjerovatnim zaključkom da sve strane ponovo se sastanu i dogovaraju. Američki zvaničnici su potvrdili da su diplomatski napori stabilni i pozitivni, te da sljedeću, to jeste osmu rundu direktnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD-a, planiraju za početak septembra u Rimu. Izrael nastavlja okupirati dijelove juga Libana i nije zaustavio napade uprkos pristanku na prekid vatre, što je potaklo Iran da objavi da primirje nije validno, te da je libanski teritorijalni integritet ključna tačka pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Dvije zemlje su ipak daleko od bilo kakvog novog primirja. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kaže da Sjedinjene Države mogu održati blokadu Irana neograničeno, ali cijene naftnih derivata u zemlji pokazuju drugačije stanje.
4: Američka vojska ima dovoljno resursa da pomorsku blokadu Irana održava u nedogled. Iran ne kontroliše Hormuški Moreus.
3: Iran, međutim, demantuje ove tvrdnje. Visoki iranski zvaničnik Vajullah Bajati rekao je da su opći principi strateškog akcionog plana za upravljanje Hormuškim Moreusom dogovoreni na sastanku parlamentarnog odbora. Jedna od rezolucija zabranjuje prolazak plovila i opreme u vlasništvu SAD-a, Izraela i drugih neprijateljskih zemalja kroz Moreus.
4: Hormuz će ostati zatvorene zato što su ove zemlje koristile Moreuz za neprijateljske akcije protiv naše zemlje i počinile nepravedne i agresivne akte protiv iranskog naroda.
3: Hormuški Moreuz je prema stanju na terenu zatvoren. Protok karga kontroliše eksplicitno iranska mornarica. Iako nema riječi o primirju između ove dvije zemlje, iz Bijele kuće dolazi vijest da Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov pregovarač, iduće sedmice putuje u Izrael i Egipat da bi pokušao pokrenuti plan za okončanje sukoba u Gazi. Prema navodima zvaničnika Odbora za mir, tijela koje je Trump uspostavio radi nadzora krhkog primirja u ratu Izraela i Hamasa, Kushner će sljedeće nedjelje stići u Izrael zajedno sa visokim predstavnikom odbora. Delegacija će potom otputovati u Kairo, gdje se posljednjih mjeseci održavaju sastanci palestinske tehnokratske grupe koja bi prema sporazumu o prekidu vatre trebala preuzeti kontrolu nad Gazom, scenario koji će teško realizovati zbog Hamasa, koji je istakao spremnost za pregovore, ali pod uslovom da se izraelske snage povuku iz enklave. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Spasilačke ekipe nastavile su pretraživati ruševine u Kaliju nekoliko dana nakon što je u Kolumbiju pogodio zemljotres magnitude 7,4. Šanse za pronalazak preživjeli smanjuju se sa svakim satom. Kolumbijske vlasti su saopćile da je broj poginulih porastao na 281.

0: Povređena je 3971 osoba, dok se 379 i dalje vodi kao nestalo. Najmanje 8 ljudi je poginulo u rekordnim padavinama koje su opustošile istočni Japan. Oluja koju su nadležne službe opisale kao neviđenu ostavila je hiljade putnika blokiranih na tokijskom aerodromu Narita. Lokalne vlasti su izdale upozorenje za vanrednu situaciju petog ujedno i najvišeg nivoa u historiji zemlje. Opasnost od klizišta i razornih poplava i dalje su izuzetno visoke.
1: Sport. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala savladala Veliku Britaniju poslije produžetaka sa 83-73. Utakmica je loše počela za naše kadete, prije svega napadački, pa su Britanci imali vodstvo 12-6 nakon prvih 10 minuta igre. Nije mnogo bolje bilo ni u drugom periodu, tako da je Velika Britanija nakon prvog poluvremena vodila sa 34-25. Sjajan treći period su odigrali izabranici selektora Slaviše Ožegovića i u oči posljednjih 10 minuta je bilo plus 1 za naš tim. U finišu prava drama i pri rezultatu 66-66 su Britanci imali posljednji napad za pobjedu koji nisu realizovali. Meč je otišao u produžetak, a tu su BH kadeti potpuno dominirali i u dodatnih 5 minuta su bili bolji sa 17-7 za konačni trijumf. Najefikasniji u našem timu su bili Ale Melezović sa 28 poena, Pavle Koprivica sa double-double učinkom od 22 poena i 11 skokova, te Mak Omerović sa 15 poena i 9 skokova. Protivnik u današnjem polufinalu će kadetima Bosne i Hercegovine biti selekcija Islanda, koja je u četvrtfinalu ubjedljivo savladala Crnu Goru sa 91-69, a meč je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u play-off konferencijske lige nakon dramatične revanš utakmice trećeg pretkola ovog takmičenja koju je prvak naše zemlje odigrao protiv bjeloruskog Vitebska u Mađarskoj. Borac je imao prednost od 1-0 iz prvog meča, ali je bjeloruski tim to uspio anulirati golom u posljednjim trenucima prvog poluvremena kada je strijelac bio Kleoniz. U finišu meča su domaći imali sjajnu priliku koju nisu realizovali pa je ostalo 1-0 i igrali su se produžeci. U 103. minuti je borac izjednačio preko mladog Deketa i kada se činilo da je sve riješeno, Vitebsk u 4. minuti sudijske nadoknade u produžecima golom Koncevoija dolazi do 2-1 i odlučivali su penali. Domaćin je promašio dva penala dok su za borac bili sigurni Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera i tako je naš prvak došao na korak do ligaške faze konferencijske lige, a posljednja prepreka je islandski Vikingur. Prvi meč se igra 20. augusta na Islandu, a revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Dodajmo i da je play-off Evropske lige izborio Red Bull Salzburg, a junak je bio naš Haris Tabaković koji je postigao hat-trick na gostovanju kod Pafosa i tako je svoj tim odveo dalje. Pobjednik teniskog turnira iz Masters serije u Montrealu je Amerikanac Ben Shelton. Šesti teniser svijeta je u finalu savladao svog sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3 i 7-6 nakon sat i pol vremena igre. Shelton je prvi set riješio svoju korist sa dva brejka u finišu tog dijela igre, dok su u drugom setu oba tenisera zadržali svoj servis i odlučivao je taj brejk, u kojem je Shelton opet zadržao svoj servis i tako je došao do 7. titule u karijeri, a već 4. ove sezone. U finalu turnira za teniserke u Torontu je Poljakinja Iga Świątek savladala drugu teniserku svijeta Elenu Rybakinu sa sigurnih 6-2 i 6-3, osvojivši svoj tek prvi turnir ove sezone. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Večeras počinje najveća regionalna filmska smotra 32. Sarajevo Film Festival. Na požarištu u Omišu pronađeno beživotno tijelo. 40 osoba je povrijeđeno usled vatrene stihije, 7 u teškom stanju. Helikopteri gase požare na području Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinja. Pretres u Federalno ministarstvo zdravstva među osumnjičenim i ministar Rimac.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Majda Alić i Miranda Pezagić.
3: Radio

Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski

0: brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. moto susret i moto kluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

0: dušu istu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Radio Gradačac.
2: Nastavljamo popodnevno izdanje programa Radio Gradačac, 17 sati i 44 minuta, petak poslje podne. Nadam se da ste uzeli barem kraći predah od današnjih dnevnih obaveza kako bismo i u nastavku dana propratili zanimljive sadržaje u Gradačcu, no događaja ni u ovom trenutku ne manjka i zato nam upravo ovaj period pruža priliku da napravimo jedan kraći rezime. Najprije recimo da je vrijeme i dalje u cijeloj zemlji stabilno, vedro i sunčano. Temperatura u Gradačcu 31 stepen Celzijusa, prisutan umjeren istočni vjetar, a atmosferski pritisak je u laganom opadanju, zadržava se ispod granice normale za naše područje, iako su nam meteorolozi za sutra najavili topao ljetni dan sa temperaturama od 34 do 37 stepeni Celzijusa. To su na neki način i dobri preduslovi za zanimljive događaje koji nas očekuju već na početku vikenda, no mi ćemo se ipak zadržati na ovom danu. Drugi dan sa 53. sajma šljive u Gradačcu ponudio je priliku za edukaciju poljoprivrednika. U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu održani su okrugli stolovi i to o budućnosti plasteničke proizvodnje te značaju identifikacije i dokazivanja sortosti voćnjaka. Popodne je bilo rezervisano za 9. međunarodni sajam pčelarstva koji organizuje Gradačačko udruženje pčelara Pčela, a u ovim trenucima traje gastrofestival, druženje i takmičenje u pripremanju slastica od šljive. Prema najavi sve do 20 sati posjetiocima će biti na raspolaganju i mogućnost degustacije nekih od pripremljenih slastica. Od sportskih dešavanja izdvajamo kako se na sportskom poligonu Luke odigrava drugi po redu košarkaški turnir posvećen Majdu Trakiću, nekadašnjem članu košarkaškog kluba Gradačac. Turnir koji organizuje porodica i Majdovi prijatelji okuplja ljubitelje basketa iz Gradačca i okolnih gradova. Učestvuje 12 ekipa, tako da će se utakmice pratiti i tokom večeri. Prema najavi, organizatori su pripremili vrijedne nagrade, a posebno će biti zanimljivo vidjeti ko će ponijeti priznanje za igrača koji svojim stilom igre najviše podsjeća na Majdu. Druga sajamska noć koja je pred nama donosi nam koncert Šejle Zonić koji očekujemo od 21 sat na pozornici u ulici Husein Kapetana Gradaščevića u centru grada, a za ljubitelje rock'n'rolla tu je i pozornica na Vidari gdje u okviru moto susreta večeras nastupaju grupe Deminutiv i Rock Apoteka. Toliko od najava za nastavak dana, dodat ćemo ovom bloku informaciju kako je nam u sali pored Ljiljana na Banderi u prisustvu velikog broja vjernika danas proučena dova za domovinu. Događaj su zajednički organizovali Međlis islamske zajednice, grad Gradačec, Savez boračkih organizacija i Udruženje boraca Patriotske lige Gradačec. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović u svom obraćanju posebno je istakao važnost okupljanja i jačanja kolektivne svijesti o ključnim vrijednostima našeg naroda i države. U ime Međlisa islamske zajednice Gradačec, predsjednik Haso Omerović poručio je da živimo u zemlji koja se iskreno voli i brani riječju, djelom, ljubavlju i duhovnošću, te da dova za domovinu predstavlja izraz našeg vezivanja za trajne vrijednosti koje niko ne može izbrisati. Ova informacija nas uvodi i u nastavak popodnevnog programa Radija Gradačec, od 18 sati emitujemo emisiju za vjernike muslimane.
3: Kako da oprostim sebi što dadoh i drugom?

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95. Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95. Jana ledeni čaj 1,5 litar. Brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke. Sir Edamer i Gauda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Studentski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušajte emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o važnosti vrijednosti dove. Danas, 14. augusta 2026. godine, na lokalitetu Ljeljana na Manderi i ove godine održana je manifestacija Dova za domovinu Bosnu i Hercegovinu na Musali kod spomenika borcima Armije Bosne i Hercegovine Ljeljan na Manderi u Gradašcu. Ove godine navršilo se 8 godina od izgradnje spomenika. U okviru manifestacije Dova za domovinu i ove godine upriličen prigodan vjerski program, klanjana džuma, namaz uz prisustvo velikog broja vjernika.

Hvala Allahu Đelešanhu, stvoritelju svih svjetova, salavat i selam na našeg najodabranijeg miljenika i najboljeg učitelja svih vremena, poslanika Muhammeda alihi selam, na njegovu porodicu, ashabe i sve oni koji su umirali s Allahovim imenom u srcu. Dova je molba, razgovor roba sa rabom i iznošenje svojih muka njemu. Dova je zapravo oružje vjernika, stup dina, svjetlo nebesa i zemlje. Kibla dove jeste Arš-i Azam, koji je srce kosmosa. Arš je mjesto na koje se uzvisuju i primaju dove. Sve dok čovjek ne umre, prema nebesima su mu otvorena vrata teobe, dove, rahmeta i riska. Uzvišeni Allah Đelešanhu kaže: molite se ponizno i u sebi gospodaru svome, ne voli on one koji se previše glasno moli. Gospodar vaš je rekao: pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati. Prenosi Enes bin Malik radijallahu anhu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: dova je srž ibadeta. Dova je ključ za potrebu, mjesto gdje se odmaraju oni koji su u problemu. Ona je utočište onih u nevolji. Allah Đelešanhu grdi one koji su napustili dovu. Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima. Traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih. I ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa je i on njih zaboravio. Dova je oružje vjernika. Dova je usmjeravanje roba u potrebi onome koji je svemoćan, predočavanje svoga stanja i moljenje od njega. Upućujući dovu, rob osjeća svu svoju nemoć i slabost. Ona je priznavanje Allahove moći i snage, te uviđanje da je to jedina kapija kojoj se treba prikloniti. Gospodar se obraća svome Resulu govoreći: reci gospodaru, mome je važno samo klanjanje dove vaše. Dova je ono što roba čini vrijednim, čineći dovu rob osjeća

osjeća gospodarovu veličinu i znanje. Znamo da nam je on bliži od žile kucavice, međutim da ovo mi postajemo svjesni i te blizine, kako nam to gospodar spominje u ajetu. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu, odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravome putu. Svima nama treba dova. Nakon svakog namaza učimo dovu, međutim vrata dove su otvorena u svakom trenutku života. Dovu trebamo činiti sa saburom i iskrenošću. Dovom također privlačimo Allahov rahmet, a odbijamo njegovu kaznu. Dovom rob stječe pravo da kroči na vrata rizaluka, kao i da dovede u red svoj život i svoje ibadete. Dova se u hadisima definiše kao najvredniji i najčasniji ibadet. U jednom hadisi kuci uzvišeni Allah Đelešanhu kaže: robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, pa tražite da vas nahranim i ja ću vas nahraniti. Robovi moji, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga ja odjenim, pa tražite da vas odjenim i ja ću vas odjenuti. Robovi moji, kada biste se svi vi, i prvi i zadnji, i ljudi i džini, sakupili na jedno mjesto, pa mi svi uputili molbe, i ja udovoljio svačijoj molbi, to ne bi umanjilo moju vlast ni koliko se umanji more kada se u njega zamoči igla. Za svaku dovu postoji nagrada. Čovjek se ne bi trebao žalostiti ako mu se dova ne primi. Jer nam je poslanik alejhisselam donio radosne vijesti. Kada čovjek uči dovu, Allah mu je usliša, ili ostavi za drugi svijet, ili ga zaštiti od zla, koliko je ta dova. Postoji predaja po kojoj kada dobri moli uzvišenog Allaha Đelešanhu, Džibril alejhisselam kaže: gospodar, taj i taj tvoj rob te moli, pa udovolji njegovoj potrebi. A Allah odgovara: pustite ga, neka moli, jer ja volim slušati njegov glas. Da nije htio dati, ne bi dao ni da tražimo. Allah Đelešanhu hoće i voli da njegovi robovi mole i traže od njega i da ustrajavaju u tome. U Kur'ani Kerimu je rečeno: gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravome putu. Iz ovih ajeta shvatamo da će nam dova zasigurno biti uslišana. Allah neće vratiti prazne ruke roba koji mu ih ispruži i traži. Samo je pitanje kako će dovu primiti i kako će nagradu dati. On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja. Nema muslimana koji uputi dovu kojom se ne traži grijeh, niti prekidanje rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno od troje. Ili će mu uslišati njegovu dovu, ili će mu nagradu za nju ostaviti na ahiretu, ili će od njega otkloniti neko zlo veliko poput onoga za šta moli. Gospodar vaš je rekao: zovite me i molite, ja ću vam se odazvati. Oni koji iz oholosti neće da mi robuju, oni će sigurno u džehenem poniženi. Dova ima veliku ulogu i visoko mjesto u islamu i u životu muslimana. Uzvišeni Allah Đelešanhu kaže: gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati. Obožavajte zato Allaha iskreno mu ispovijedajući vjeru, pa makar to bilo mrsko nevjernicima. Molite se ponizno i o sebi gospodaru svome, ne voli on one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a njemu se molite sa strahom i nadom. Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čini. On je živi, nema Boga osim njega. Zato samo njega obožavajte

Evo li on one koji se previše glasno mole i ne pravite nered na zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a njemu se molite sa strahom i nadom. Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čini. On je živi, nema Boga osim njega, zato samo njega obožavajte iskreno mu ispovijedajući vjeru. Prenosi se od Ebu Hurire radijallahu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah se uputi do ili odbin se.

To je naša svijest da robujemo stvoritelju svome i da tim robovanjem tražimo njegovu blizinu i njegovu milost. Činjenje dove, moljenje je označeno kao ključ Božje milosti, sredstvo približavanja Bogu, činilac uslišanja zamolbi, sredstvo za spas od šetana i za život duše. Uzvišeni Allah Dželešanhu kaže: A kada te robovi moji za mene

pitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli, zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravom putu. Dova je suština ibadeta i njegov duh, jer svrha stvaranja čovjeka jeste ibadet, a svrha ibadeta jeste povezivanje sa Allahom Dželešanhu, dok je dova ta koja ostvaruje ovu vezu i povezanost u najširem obliku i s najjačim sredstvom. Činjenje dove ne samo da pomaže čovjeku u izbavljenju od životnih nevolja, boli i tegoba, nego može čak promijeniti konačni ishod života i sačuvati ga od različitih iskušenja. Zato su prvaci islama preporučivali da se požuri sa moljenjem. Bilježi se od poslanika alejhi selam da je rekao, dova je srž ibadeta, niko s dovom nije propao. Također se prenosi da je rekao, obratite se Allahu sa svojim potrebama i kod njega se sklanjajte od onoga što vas tišti. Njemu skrušeno zavapite i od njega molite, jer dova je srž ibadeta. Nema tog vjernika koji će Allaha zamoliti, a da mu neće biti uslišano. Pa ili će Allah to ubrzati i odmah mu dati na dunjalku, ili će pak to odgoditi za ahiret, ili će mu oprostiti grijehe u mjeri koliko je učio dove sve ukoliko nije tražio nešto što je grijeh. Božja milost spušta se svugdje, međutim potreba vezana s traženjem i dovom biva snažnija u privlačenju Božje milosti, pa joj se Božja milost odaziva više nego drugim potrebama. Na ovu vrstu potrebe u časnom Kur'anu se kaže, ko je taj koji odaziva nevoljniku se kad ga pozove i otklanja nevolju. Časni ajet usredsređuje se na dvoje, nevolju i dovu, odnosno na nevoljniku kad ga pozove. A oboje privlači Božju milost, i nevolja i dova. Te kad se sjedine, kad se neminovno spušta Allahova milost. U islamu se tako prenosi jasna potvrda značaja dove i traženja od Allaha Dželešanhu, iznošenja potrebe pred Boga i njenog otkrivanja te traženje Allahove milosti. Odaziv Božji povezuje se s dovom kao u časnom Kur'anu, što se kaže, gospodar vaš rekao je, pozovite me, ja ću vam se odazvati. Kur'an također potvrđuje činjenicu da je vrijednost čovjeka kod Allaha u skladu s njegovom dovom. Reci, moj gospodar ne bi vam nikakvu pažnju poklanjao da nije vaše dove, kao što potvrđuje i to da je okretanje od dove oholo odbijanje ibadeta Allahu uzvišenom. Gospodar vaš rekao je, pozovite me, ja ću vam se odazvati. Oni koji iz oholosti neće ibadet da mi čine, ući će sigurno u džehennem poniženi. Vjernici ne smiju izgubiti vjeru u dovu, vjeru u mogućnost njenog ispunjenja, vjeru u bliskost dragog Allaha i njegovu svemoć. Ne smije dova da nam bude zadnja slamka za koju se hvatamo, kad sve smo druge izgubili. Dova treba da bude uvijek prisutna. Kako kaže Hazreti Alija, čudim se čovjeku kojem je pukla oputa na obući, a prije nego se sagne da je priveže, ne zamoli Allaha da mu pomogne. Ponekad nam se na dunjalku čini da smo prepušteni sami sebi. Možda je to zato što ne tražimo od Allaha, nego samo od njegovih robova, pa nas je Allah prepustio onima od kojih tražimo, a oni nam bez Allahove moći ne mogu ništa pomoći. Jako puno ljudi je živjelo i danas živi pod zulumom nepravdom, koja im se svakodnevno čini od strane drugih ljudi. Kada je poslanik alejhi selam pratio Muaza u Jemen, rekao mu je, o Muaze, čuvaj se dove mazluma, onoga kome je učinjena nepravda, jer između njegove dove i Allaha nema prepreke. Isto tako, u vjerodostojnoj predaji zabilježeno je da je poslanik alejhi selam rekao, dova koju uputi onaj kome se čini nepravda, bude uzdignuta na oblake, a nakon toga otvore joj se nebeske kapije, pa uzvišeni gospodar, obraćajući se mazlumu, kaže, tako mi moje moći, ja ću ti pomoći, pa makar i nakon određenog vremena. Dakle, onaj ko strpljivo podnosi nepravdu koja mu se čini, ima direktan pristup svom milostivom gospodaru i njegova dova se direktno prima. Kako je samo lijep osjećaj i pomisliti na tu blagodat? Postavlja se pitanje, zašto se dova mazluma ne odbija? Zato što mazlum

Nema kome da se požali osim Allahu Dželešanhu. Dova mazluma se prima, pa makar on bio i počinilac velikog grijeha, rekao je poslanik alihi salam. Dova koju mazlum uputi Allahu se ne odbija, pa makar on bio veliki grešnik, jer njegovi grijesi su njemu na teretu. Jedno od najboljih plodova koje vjernik može da bere jesu plodovi dove. Poslanik alihi salam je rekao, dova je istinski ibadet, to jest, pored toga što dovom izražavamo svoje želje za koje molimo Allaha da nam ih ispuni, na taj način čovjek je u ibadetu Allahu Dželešanhu, zato onaj koji dovi ne može biti na gubitku. Da je to tako, lijepo nam ističe i naš poslanik Muhammed alihi selam, koji je rekao, svakom čovjeku koji učini dovu, Allah će dati ono što traži ili će ga umjesto toga sačuvati zla onoliko koliko vrijedi ta dova, osim ukoliko čini dovu za ono što je grijeh ili čini dovu kojom traži prekidanje rodbinskih veza. Dove će biti primljene sve dok ljudi ne budu žurili i požurivali govoreći, učinio sam dovu, a nije mi uslišana. Učeći dove, mi se prepuštamo Allahovoj Dželešanhu brizi i na njega se oslanjamo. Ne smijemo nikada pomisliti da nam se Allah Dželešanhu ne odaziva i na taj način odustati od dove. Vjernik zna da ako mu ne bude ispunjena želja, Allah Dželešanhu za njega priprema nešto što želi. Kao i svaki ibadet, dova ima svoje uslove. Ćemo spomenuti iskrena namjera.

0: požurivali govoreći: učinio sam dovu, a nije mi uslišana. Učeći dove, mi se prepuštamo Allahovoj Dželešanhu brizi i na njega se oslanjamo. Ne smijemo nikada pomisliti da nam se Allah Dželešanhu ne odaziva i na taj način odustati od dove. Vjernik zna da ako mu ne bude ispunjena želja, Allah Dželešanhu za njega priprema nešto što želi. Kao i svaki ibadet, dova ima svoje uslove. Ćemo spomenuti iskrena namjera. Učiti s nijetom ibadeta uzvišenom, jer je dova ibadet, ako se obrati Allahu radi neke potrebe, šta će? Poslanikova alihi selam dove su bile jezgrovite, čije uči dove je molio poslanik Muhammed alihi selam: i tebi se utječem i tražim zaštitu od onoga od čije oci 30 sati. Esselamu alikum.
1: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ispraćamo i posljednje minute dnevnog izdanja programa Radija Gradačac i evo u 18:53 konstatovat ćemo da temperature trenutno u laganom opadanju i nekako nam najavljuju ugodnu noć, ugodnu plavu veče, još jednu u Gradačcu, a kada je reč o onome što nas očekuje u narednim satima u Gradačcu, to su zanimljivi programi, zanimljiva ponuda od onih ugostiteljskih koje pružaju mogućnost jelim zajedničkog uživanja kako u hrani tako i u piću, prilika da pogledate nešto i od ručnih radova i prodaje koja se odvija u gradskom parku, a naravno tu je i ona mogućnost da se dobro zabavimo večeras od 21 sat na bini sajma šljive u Gradačcu, kako ste to već mogli čuti nekoliko puta. Publiku će zabaviti Sheila Zonić. Biće još zanimljivih koncerata na području Gradačca. Ono što svakako želimo izdvojiti zbog dugih partnerskih odnosa koje njegujemo sa motoklubom Zmaj 1974 jesu za večeras najavljena dva rock koncerta na bini na obali jezera Vidara. Svima koji se pripremaju za izlazak, koji već znaju svoje odredište u narednih nekoliko sati, želimo da se dobro odmore, a dežurnim službama na području Gradačca želimo što manje posla, jer smo i danas naravno pratili sve informacije koje se tiču požara, saobraćajnih nezgoda i sličnih momenata u Bosni i Hercegovini i iskreno se nadamo da na području Gradačca dežurne službe neće biti previše opterećene. U ovim trenucima temperatura u Gradačcu 30 stepeni Celzijusa, kao što rekao, lagano opada, a ono što nas očekuje tokom noći jesu vrijednosti koje padaju na 20 stepeni Celzijusa. Rano jutro, sutra će nam ponuditi svježinu, tamo negdje oko 14 ili 15 stepeni, no vikend će biti pravi ljetni sa temperaturama između 30 i 34 stepena Celzijusa. To je nekako garant da će se u vikendu realizovati i svi oni najavljeni događaji, pa vas još jedan put toplo pozdravljamo da u skladu sa svojim afinitetima birate nešto s čemu vam je da je to nekako zanimljivo prisustvovati. Odjavljujemo se u našem današnjem dnevnom izdanju kroz koji su sa vama bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Maida Pezerović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe svima želim ugodno veče i mirnu noć. Ukoliko ne izlazite, onda budite ustala se Radija Gradačac. Pred nama još jedno večernje, a nakon toga i noćno druženje. Svako dobro.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
4: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fastprom Modriča 065 826 641.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u periodu od 13. do 15. 8. 2026. godine. Iskoristite odlične cijene u našem marketu u Sarajevskoj ulici. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95, Tuzlansko pivo 0,33 litra 0,95, Nivea kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana ledeni čaj 1,5 litar, brusnica i šumsko voće 2 komertibilne marke, sir Edamer i Gauda Paladin 1 kg 10,95. Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
3: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, požari bukte širom Bosne i Hercegovine, oružane snage pojačale podršku.
0: Jedna osoba smrtno stradala u požaru u Omišu, od 40 povrijeđenih 7 u životnoj opasnosti izgorjeli kuće i vozila.
1: Poskok pretresao federalnog ministra zdravstva Nedeljka Rimca i prostorije ministarstva.
0: Večeras otvaranje 32. Sarajevo film festivala, glavni grad preplavili turisti.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Požari širom Hercegovine ugrožavaju sve više naseljenih mjesta. U gašenju učestvuju i oružane snage Bosne i Hercegovine, a požari su aktivni kod Konjica, Bosanskog Grahova, Nevesinja i Tomislavgrada. Vatrogasci poručuju da gašenje ne bi bilo moguće bez podrške iz zraka. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Šumski požari na području Konjica na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni, imaju tendenciju širenja zbog vjetra i visokih temperatura. Svi kapaciteti su aktivirani, a od jutra je na terenu jedan helikopter oružanih snaga, potvrđeno je iz civilne zaštite Konjic. Juče je lokalizovani krak požara prema selu Brđani, noćas se ponovo rasplamsao. Mještanin Amel Ramić i član GSS-a Edi Balić.
3: Pitanju su neki 15 momaka što to gasi. Jako nam treba puno sredstava od vojske, od države da nam pomogne. Jer mi smo na neki način mrtvi ovdje. Mi imamo obične grablje i ove momke ovdje što su došli iz GSS-a na dobrovoljnoj bazi.
4: Situacija je teška. Naši su sad krenuli dole da se spuštaju užadima ako mogu doći do vatre na jednom dijelu da to ugase. Kod je vatra gore prema ovoj šumi biće zaista teško. Mi smo tu i u svojstvu, ono, ne daj Bože ako bi se nekom nešto desilo da smo tu.
2: Jedan helikopter oružanih snaga od jutros je dejstvovao na požarištu na Dinari u Bosanskom Grahovu, gdje je opožareno preko 1000 hektara. Posebno je teško na području Tomislavgrada, gdje je duga požarna linija na planini Ljubuši na pola kilometra od prvih sela. Marino Vidović, civilna zaštita kantona 10.
5: Planina Ljubuša, isto tako vjetar nam stvara nepovoljnu situaciju. Veliku pripomoć su nam dali od zračne snage EF traktori. Sa dva traktora se znači djeluje, daju ispomoć društvu. Imamo preko 150 ljudi na terenu i radi se na suzbijanju požara da se proba riješiti da ne siđe u sela. On isto tako velikih razmjera, tako da evo pratimo situaciju.
2: Na području Nevesinja aktivna su dva požara. Požar ispod planine Crvanj juče je lokalizovan

0: više mjesta pa je noć bila mirnija, ali je teška situacija iznad sela Humčani gdje se vatra spustila na stotinjak metara do prvih kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
1: Nije ništa bolje nego juče ovdje na Humčani, došlo je blizu kuća, to branimo, tamo zalom i tamo je blizu, tamo su drugi dio vatrogasaca i glavnom ta dva požarišta su aktivna.
0: Mještanin Humčana Veso Čabrilo.
2: Šivlje, trava velika, neprohodno i čekamo da dođe blizu 20 metara kuće pa tu ćemo braniti.
0: Treći požar u nevesinskom selu Drežanj nakon nekoliko dana je ugašen, a tokom dana su nevesinskim vatrogascima na preostala dva podršku pružali pripadnici oružanih snaga. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
3: Jedna osoba je smrtno stradala u požaru u Omišu. Ranije su vatrogasci potvrdili da tragaju za ženom koja je izašla iz vozila, a nezvanično radi se o državljanki Bosne i Hercegovine. Nije potvrđeno radi li se o istoj osobi. Od 40 povrijeđenih, 7 osoba je u životnoj opasnosti. Izgorjeli su kuće, pomoćni objekti i brojna vozila. Opširnije Adna Voljevica.
4: Požar nošen snažnim vjetrom na području Omiša u Hrvatskoj je zahvatio područje oko 1000 hektara. Požar je u jednom trenutku stavljen pod kontrolu, međutim zbog snažnog vjetra ponovo je aktiviran, a u gašenju je angažiran air traktor. Od jutarnjih sati u gašenju su učestvovali i kanaderi, govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata. Puno je posla bilo za evakuaciju koju je vršila policija, civilna zaštita, Crveni križ koji su zbrinjavali ovdje, dakle županija Splitsko-dalmatinska se angažira, župan je bio ovdje. Zaista evo svima jedno veliko hvala, posebno vatrogascima koji su nadljudskim naporima davali sve od sebe, dakle njih 286 sa 93 vozila tijekom cijele noći su bili ovdje prisutni.
4: Vatrogasci i kanaderi bore se sa velikim požarom i na području Pelješca. Situacija je za sada povoljnija. Na terenu su dodatne vatrogasne snage, a požari dalje gase 4 kanadera, govori vatrogasni zapovjednik Dubrovačko Tvanske županije Stjepan Simović.
6: Možemo reći na oko malo bolje, ali jako puno još tu posla i puno aktivnosti, pogotovo ova strana prema Potomlju, odnosno strana prema zapadna, prema Oreviću, iako on to daleko od Orevića. To su stvarno velike 500 nešto metara nadmorske visine, moramo izići, kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipama prema vrhu. Već smo u stvari krenuli, tu moramo izići, ali to će biti jako teško, vjetar nam okreće i znači ovu stranu od Potomlja trebamo aktivno gasiti, ali još i važnije što imamo i drugu stranu požara, znači ovu glavnu cestu Jadransku probaciju. Znači imamo ovaj gore još dio uz Kunu, na lokaciju Sveti Stipan koju moramo doći, do nje nema ni puta ništa, sad se tu jedna druga ekipa probija da barem jednu stranu stavimo u potpunosti.
4: Desetinama osoba pružena je medicinska pomoć. Među teže ozlijeđenima ima i oni sa opekotinama koje

0: intenzivnog liječenja.
1: Vatrogasci ističu da je vatrena stihija na ovim područjima jedna od najtežih sa kojima su se posljednjih godina suočili u Hrvatskoj, te poručuju da nastavljaju s aktivnostima na gašenju i stavljanju požara pod kontrolu. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
2: Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Europske unije. Toplotni talas se doveo je do velike suše i širenja požara na cijelom kontinentu. Vatrena stihija ugrožava i zemlje regiona. Opširni je Samir Husejnović.
3: Vatrogasci se bore sa požarima širom Europe od Mediterana do Velike Britanije. U Grčkoj je više od 140 vatrogasaca uz pomoć aviona i helikoptera učestvovalo u gašenju požara na poluostrvu Halkidiki, južno od Soluna. Vatra je zahvatila područje turističkog mjesta Siviri, ugrozila kuće i apartmane, a 300 ljudi je evakuisano, kaže portparol grčke vatrogasne službe Janis Artopios. Na području Kassandre bila je teška situacija i cijelu noć smo se borili s vatrom. Sada gasimo još nekoliko manjih rasutih žarišta, ali vatrogasne snage ostaju u pripravnosti, kaže Artopios u izjavi za grčki CNN. Teška situacija je i u Crnoj Gori, gdje su aktivni veliki požari kod Herceg Novog i Ulcinja. O stanju na terenu za radioteleviziju Crne Gore govorio je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Jovica Misinezović.
4: Znači, požar se proširio od Bjelske vale do Rujeva u Zelenici.
3: U Srbiji je zbog požara proglašena vanredna situacija u Bujanovcu, gdje je vatrom zahvaćeno više od 200 hektara šume. Slušamo izjavu koju je za RTS dao Milan Kocić, načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije.
5: Tako da smo mi dalje najviše fokusirani na Deliblatsku peščaru, na stolove kod Kraljeva, zatim na Bojnik i naravno na situaciju u okolini Bujanovca.
3: U Njemačkoj je više od 2000 ljudi evakuisano zbog velikog požara koji se približio selu Gej na zapadu zemlje, blizu granice s Belgijom. Požari su zahvatili i centralnu Englesku, posebno regiju West Midlands. Glavni vatrogasni zapovjednik Simon Tuhill kaže da su požari izazvali apokaliptične prizore. Ovo je veliki i složen incident koji se dogodio u jednom od najtoplijih dana u godini. Naš tim za kontrolu požara suočava se sa hiljadama poziva. Požar se brzo širi u West Midlandu zbog složenih vremenskih uslova. Više od 100 vatrogasaca je na terenu i čine sve što mogu. U Francuskoj je novi požar izbio u oblasti Land na jugozapadu zemlje. Evakuisane su stotine ljudi, a vatra je zahvatila oko 1000 hektara šume. Toplotni val i dalje zahvata veliki dio Europe, a meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature i suho vrijeme i narednih dana stvarati povoljne uslove za izbijanje požara. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Brojni turisti i građani okupljaju se u Sarajevu uoči otvaranja 32. Sarajevo Film Festivala. Grad je već u festivalskoj atmosferi, a događaj će biti otvoren večeras projekcijom filma Očevina poljskog oskarovca Pavela Pavlikovskog. Ukupno će biti prikazano 250 filmova, a glavni medijski pokrovitelj je BHRT. Opširnije Sanela Habeš.
7: 6 festivalskih lokacija u Sarajevu i jedna u Tuzli. Lokacije su na kojima će se večeras prikazivanjem filma Očevina Pavela Pavlikovskog ozvaničiti početak još jedne filmske priče, a zvanična ceremonija otvaranja bit će u Sarajevskom narodnom pozorištu, gdje će domaćin biti mladi BH glumac Kerim Čutuna. I ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program, kaže direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
8: Preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevu, ali evo i šire.
7: U konkurenciji za srce Sarajeva ove godine je 51 ostvarenje u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Regija je i dalje u fokusu, a glavno obilježje je žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencijalne teme. Selektorica igranog i kratkog filma Elma Tataragić.
9: Regija zaista se može pohvaliti velikim prisustvom u zadnjih godina tog ženskog glasa i logično je da se to reflektira i u našoj selekciji. Mi smo festival koji se i brine, zato mi smo potpisnici povelje 50-50 već prije 5-6 godina, ali mogu da kažem da činjenica da ima dosta

0: filmova koje režiraju žene ide nam u prilog. I ove godine to je nešto što također možemo vidjeti i možemo pratiti i kroz dokumentarni film, dugometražni i kratki, i kroz studentski, a i kroz kratometražni igrani film.
1: Tradicionalno veliku pažnju na Sarajevo Film Festivalu privlače i programi Open Air i Open Air premijere, gdje će publika uživati u 15 regionalnih i međunarodnih ostvarenja. Očekuje se dolazak velikog broja autorskih ekipa i gostiju, među kojima su i ovogodišnji dobitnici Počasnih srca Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson, hollywoodski glumac Woody Harrelson, meksički reditelj glumac Diego Luna, iranski reditelj Asghar Farhadi i BH glumac Emir Hadžihafizbegović.
2: Znači mi puno, to je satisfakcija za posao koji si uradio, dobiti Počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone. Godi, pogotovo što ove godine Počasno srce Sarajeva dobija moj omiljeni glumac Woody Harrelson.
1: Svi festivalski programi, njih 18, održavat će se na 20 lokacija u svim sarajevskim opštinama, a Sarajevo Film Festival zatvorit će 21. avgusta restaurirana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, čime će se obilježiti 25 godina od bosansko-hercegovačkog Oskara. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: Gradonačelnici iz regiona i Europe potpisali su na međunarodnoj konferenciji Sarajevsku deklaraciju. Riječ je o dokumentu kojim potvrđuju opredjeljenost za mir, održivi razvoj, klimatsku odgovornost, regionalnu saradnju i zaštitu kulturne raznolikosti. Govore gradonačelnici Sarajeva i Zagreba Samir Avdić i Tomislav Tomašević i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
4: Želimo da imamo zadovoljne građane i građanke, ali isto tako da moramo voditi računa da oni permanentno, ugodno i kvalitetno žive. To je dio koji se tiče urbanog održivog razvoja, naravno klimatskih promjena koje nas apsolutno ne zaobilaze. Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
5: Ono o čemu smo dosta razgovarali su teme i problemi koji su nas ima zajednički, od politike prema mladima, gospodarskog razvoja, teme prometa, teme vezane uz klimatske promjene, prirodne katastrofe, i vjerujem da se takva solidarnost, odnosno pomoć, upravo kad je riječ o prirodnim katastrofama, može primijeniti i na međunarodnu suradnju među gradovima. A naravno uz to i konkretni projekti financirani iz EU fondova ili bilateralno financirani.
6: The cities, the local authorities play...
7: Smatramo da gradovi i lokalne zajednice zaista igraju veoma važnu ulogu kada je riječ o integracijama u Evropsku uniju. Evropska unija će dakle osigurati, osim financijske podrške, i podršku u obliku ekspertske pomoći kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle, gradovima.
6: The green digital transition.
8: Jemen se ponovo suočava sa ozbiljnim rizikom od povratka velikom ratu. Pojačani su sukobi između Huta i međunarodno priznate jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija. Rijad pojačava odbrambene mjere, a Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda upozorava na rizike rata, ali i na tešku humanitarnu situaciju. Jemen je u stanju trajnog i razornog građanskog rata još od 2014. godine, a situacija je pogoršana nedavnim napadima hutskih pobunjenika i nastavka zračnih napada međunarodnih snaga. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je građane da se naoružaju uz poruku da će nastaviti proces pretvaranja gradova u, kako je naveo, područja pogodna za vatreno oružje. Poziv je uslijedio nakon što je državni tužilac preporučio zatvaranje istrage o nezakonitom izdavanju desetina hiljada dozvola za nošenje oružja iz njegovog ureda. Ben-Gvir je dodao kako će nastaviti naoružavati građane Izraela. Rusija će pojačati napore da uništi sve što se koristi za podršku Ukrajini sa zapada, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. On je naveo da Moskva isključuje trenutni prekid borbi i da bi rat mogao prestati tek kad se postigne dugoročno, pouzdano i održivo rješenje. Situacija na ratištu i danas je obilježena masovnim ruskim zračnim napadima na ukrajinsku infrastrukturu i intenzivnim ukrajinskim udarima dronovima.

0: duboko unutar ruske teritorije.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1, u nastavku emisije saznajte zašto protestuju građani Mostara, Konjica i Goražda, šta donose turistički vaučeri, kakva je sezona u Neumu. Pripadnici poskoka pretresli su ministra zdravstva Federacije Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivicu Ćosića i prostorije ministarstva. Riječ je o istrazi i o poliklinici koja se bavila medicinski potpomognutom oplodnjom i čuvanjem embrija. Glasnogovornica Nina Hadžihajdarević potvrdila je da ministar nije priveden.
2: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici Federalne uprave policije izvršili su pretrese prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika. Radi se o predmetu koji se vodi u posebnom odjelu, a koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Dakle, obojica u predmetu imaju status osumnjičenih osoba. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmetom analize. Želim samo da napomenem da nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih za sada.
0: Oglasili su se i pacijenti zatvorene klinike. Oni su u saopćenju pohvalili policijske aktivnosti, ali su naveli da samo privođenje, izuzimanje dokumentacije, saslušanje i puštanje ministra Rimca i njegovog saradnika ne ulijeva veliko povjerenje u pravosudne institucije. Pacijenti dodaju da njihova agonija traje već 10 mjeseci i da do danas ne znaju šta se dešava sa njihovim embrijima i biološkim materijalom.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zatražio je reakciju nadležnih institucija zbog događaja na Vašaru u Bratuncu.
0: Duraković je naveo da nije riječ o folkloru ili veselju, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Pjevati stihove u kojima Bošnjake nazivaju pogrdnim imenima, a zatim zazivati da Drina nosi jedne, a Sana druge muslimane, posebno je jezivo upravo na prostoru Podrinja, koji još pamti progone, masovne grobnice, ubistva i genocid, poručio je Duraković. Komemoracija i kolektivna dženaza za 5 zeničkih planinara koji su stradali na ruskoj planini Elbrus bit će održana u utorak. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a dženaza na Mezari u okviru Islamskog centra Sultan Ahmed. Gradske vlasti proglasile su utorak danom žalosti. Mostarska policija privela je nekoliko osoba zbog blokade deponije Uborak. Nekolicina stanovnika blokirala je ulaz na deponiju nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti odlagan na ovu lokaciju. Civilna zaštita Mostar juče je saopćila da su stvoreni uslovi za organizaciju pretovara na adekvatnom prostoru. Građanska inicijativa, jer nas se tiče, ponovo je upozorila na ekološke posljedice i nedovoljnu sanaciju nakon niza požara na deponiji u protekla 2 mjeseca.
1: Mještani sela Kruščica kod Konjica i danas su održali proteste. Oni već mjesec dana blokiraju mehanizaciju šumskog preduzeća Šumarstvo Prenj s ciljem, kako navode, zaštite izvorišta pitke vode i zaustavljanja nezakonite uzurpacije okoliša, govori predstavnik mještana Selmir Habibija.
3: Jutro smo organizovali kupljanje vezano sa problematiku koju imamo sa šumarstvom Pren Konjic, blokiranjem ovih njihovih aktivnosti koje čavaju da poduzmu na lokalitetu sela Kruščica. Naime, jutro smo održali mirno kupljanje mještana, okupilo nas se nekih oko 100 i nadam se da smo poslali jasnu sliku da iza ovog okupljanja stoji većina mještana s ciljem da zaštitimo naša područja. Naš osnovni cilj je zaštita izvorišta pitke vode. Podnijeli smo inicijative prema gradu Konjicu u ucrtavanje izvorišta u katastar i određivanje vodozaštitnih zona kako u budućnosti ne bi ponovo imali problema sa ovim.
0: Stanovnici Goražda ponovo su održali proteste ispred zgrade gradske uprave zbog problema sa vodosnabdjevanjem. U periodu dugotrajne suše neki od njih bez vode su već 2 mjeseca. Oni traže vanrednu sjednicu gradskog vijeća najavljujući nova okupljanja pa i postavljanje šatora ispred zgrade lokalnih vlasti. I u kantonu Sarajevo je zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo do značajnog smanjenja izdašnosti izvorišta. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćeno je da vodovodni sistem radi punim kapacitetom kako bi se osiguralo stabilno vodosnabdjevanje. Međutim, u pojedinim dijelovima grada bilježi se drastično povećanje potrošnje, zbog čega je svim potrošačima upućen hitan poziv.

0: poziv na racionalno trošenje vode.
1: Građani Republike Srpske i dijela Brčkog distrikta ponovo će moći koristiti turističke vaučere. Entitetska vlada donijela je odluku o subvencioniranju smještaja u domaćim turističkim destinacijama od 7. septembra. Opširnije o vrijednosti vaučera i periodu za korištenje Radmila Grubiša.
2: Vrijednost turističkog vaučera za koji može aplicirati svaki punoljetni građanin Republike Srpske kao i građani sa prebivalištem u Brčko distriktu koji imaju državljanstvo ovog entiteta iznosi 100 konvertibilnih maraka i može se koristiti jednom u periodu od 7. septembra do 30. novembra tekuće godine. Uslov je da korisnik vaučera ostvari najmanje 2 uzastopna noćenja s doručkom u ugostiteljskom objektu uključen u ovaj projekat. Turistički radnici očekuju da pomjeranje početka realizacije projekta za prve septembarske dane neće uticati na interesovanje građana. Sanela Šimun, Turistička organizacija Republike Srpske.
3: Ja mislim da nije upitno da li to u junu, da li to u augustu ili septembru. Gledajući prethodno neki period, građani Republike Srpske su svoje turističke vaučere najviše koristili u našim banjskim centrima. Možemo slobodno reći da je vladalo veliko interesovanje, a i u narednom periodu ja nadam se da će isto također vladati veliko interesovanje.
2: Jedan od uslova je i da smještaj mora biti u turističkom objektu izvan mjesta prebivališta korisnika. Turistički vaučeri od 100 maraka omogućavaju građanima da po povoljnim uslovima koriste turističku ponudu širom Republike Srpske, kaže Ana Stajić iz etno sela Stanišići kod Bijeljine.
4: Veliko interesovanje za sada, s tim da je početak, a da očekujemo još veće interesovanje svakako i realizaciju turističkih vaučera, ili se ti turistički vaučeri važe do 30. novembra.
2: Cilj ove mjere je nastavak podrške domaćoj turističkoj privredi, ali i građanima koji je smatraju dobrim potezom vlade Republike Srpske.
5: Pozitivno je to, fino, jer ko može ne koristi. Dobro i za društvo, i za privredu, i za turizam, i za upoznavanje ljudi.
6: Razmišljao sam na zimu, negdje ovdje u okolinu, Hajdučke vode, Kozara ili tako nešto.
7: Sve što se podari, dobre.
8: Ljudima dobro dođe. Da se isplati put, dobro.
9: Dobra ponuda, isplati se, ima se gdje otići.
2: Za razliku od Republike Srpske, gdje se turistički vaučeri koriste od 2020. godine, program subvencionisanja odmora putem vaučera u Federaciji Bosne i Hercegovine proveden je samo jednom, i to prije 24 godine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Ljetna turistička sezona u Bosni i Hercegovini na svom je vrhuncu i ove godine Neum privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Jedini BH grad na Jadranu tokom ljeta živi u posebnom ritmu. Opširnije Ilijana Zinović.
10: Nakon predsezone koja je bila tek solidna, posjećenost u drugoj polovici srpnja i u kolovozu na vrhuncu sezone, dakle, govori kako bi se ova godina u Neumu ipak mogla upisati među bolje. Hoteli bilježe visoku popunjenost i uglavnom je riječ o stranim turistima. Prednjače gosti iz Francuske, Poljske, ima ih iz Baltičkih zemalja, iz Dalekog istoka, Južne Koreje. Davor Krešić, hotelijer.
11: Je, popunjenost hotela je doslovno 98,9%, tako da je popunjenost odlična i možemo biti zadovoljni tijekom sezone. Uglavnom su gosti iz zapadne Europe, evo najviše imamo Francuza, pa Slovenaca, Poljaka, Belgijanaca, gosti iz skandinavskih zemalja, naravno dio domaćih. Kod naših Bosanaca uglavnom prevladavaju gosti iz dijaspore, nažalost, jer ja bih volio da ima uistinu što više i domaćih gostiju iz Bosne i Hercegovine, ali evo, radimo na tome i trebamo napraviti preduvjete da nam i oni dođu.
10: Privatni smještaj najviše popunjavaju domaći gosti iz Bosne i Hercegovine te dijaspora. Za razliku od prethodnih godina kada se smještaj rezervirao znatno ranije, ove je godine izraženi trend last minute odluka koji je prisutan širom Europe i što je zapravo veliki izazov za turističke radnike. Ipak Neum je vrlo konkurentan u odnosu na susjedna mjesta u Hrvatskoj i Crnoj Gori, prije svega cjenovno, pa možda i zato nema problema upravo s ovim last minute dolascima. A cijene smještanih kapaciteta ove su sezone više za 5 do 10% u odnosu na lani. Predsjednik turističke zajednice u Neumu Nikola Prkačin ističe kako to nije smanjilo interes i priljev posjetitelja.
12: Neminovno je moralo doći do blagog povećanja cijena. To nije bitnije utjecalo na dolazak gostiju iz Bosne i Hercegovine. Neum je i dalje najbolja vrijednost za novac. Gosti u Neumu ljetuju kvalitetno, u svojoj sadržaju plaćaju domaćom valutom. Imamo stvarno

0: vrlo korektne cijene koje su naravno nešto niže nego što su to u susjednim općinama u Republici Hrvatskoj oko nas, tako da možemo reći da su u Neumu cijene otprilike kao u Sarajevu, ne veće.
1: Turisti ne stavljaju cijene na popis primjedbi.
2: Što se tiče ovako suncobrana, ležaljki, ista je cijena kao i prošle godine. A i što se tiče hrane, baš...
3: Pa pristupačno. Za mene barem, ne znam sad.
4: Cijene su isto pristupačne, usluga na nivou.
1: A Neum je zapravo destinacija na koju se uglavnom odlučuju domaći gosti. Odnedavna još je i poželjnija zbog novih šengenskih pravila prelaska granica s Europskom unijom, pa nova cesta prema Mostaru i dolazak u Neum bez prelaska granica dobiva svoju punu opravdanost.
5: Ovo smo preko vikenda došli, malo da se opustimo i tako.
2: Ovdje smo već treću godinu i svaki put nam je fino i u apartmanu i ovdje.
6: A nismo prvi put, ne smo drugi put. Prije 7 godina smo bili, super, kraj, fantastično. Bili smo i na Hrvatskoj prije, ali baš mi je tu bolje. Cenovno je bolje ovdje, jeftinije je, bolje se osjećam tu.
1: Turistička ponuda ove godine obogaćena i hodočasničkom rutom Camino Dubrovnik-Međugorje koja prolazi kroz Neum i privlači specifičan profil stranih gostiju. Turioperatori nude posjete Počitelju, Mostaru pa i Sarajevu, a općina Neum tradicionalno nudi večernje sadržaje u okviru manifestacije Neumsko ljeto. S obzirom da turizam čini oko 90% lokalnog gospodarstva u Neumu, a prihodi ostvareni tijekom ljetnih mjeseci ključni su za cijelu godinu, ulaganje u infrastrukturu koja čelnici općine stalno ističu i te kako imaju smisla, a nije zgorega da ih bude i više. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
7: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću 29, Banja Luci 30, Bijeljini 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena.
8: I sutra sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u zemlju, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Oraš je na izlazu iz naše zemlje. Na Deleuši i Zupcima duge su kolone u oba smjera. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
7: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požari bukte širom Bosne i Hercegovine, oružane snage pojačale podršku.
8: Jedna osoba smrtno stradala u požaru u Omišu, od 40 povrijeđenih, 7 u životnoj opasnosti, izgorjeli kuće i vozila.
7: Poskok pretresao federalnog ministra zdravstva Nedirka Rimca i prostorije ministarstva.
8: Večeras otvaranje 32. Sarajevo Film Festivala. Glavni grad preplavili turisti. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Arslan Kršo. Spikerica Aida Krejhić. Urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Koji je to lopov, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom, u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje naše redovne emisije na kraju još jedne radne sedmice. Danas ćemo o kulturi, umjetnosti, ali i o dešavanjima na sajmu Šljive, drugi dan 53. sajma u Gradačcu. Nakon svečanog otvorenja, potpisivanja memoranduma o putu Šljive i prve sajamske noći, današnje prije podne na sajmištu bilo je posvećeno edukaciji poljoprivrednika. U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu održani su okrugli stolovi o budućnosti plasteničke proizvodnje te značaju identifikacije i dokazivanja sortnosti voćaka u očuvanju autentičnosti, unapređenju kvaliteta i razvoju konkurentnog voćarstva. Ono što raduje jeste izuzetno dobar odziv na ova predavanja koja su realizovana u skladu sa profesorima i sa Poljoprivredno-prehrambenim fakulteta u Sarajevu. Danas se održava i 9. međunarodni sajam pčelarstva koji organizuje Gradačičko udruženje pčelara Pčela. Od velikog je značaja za pčelare jer im pruža priliku da se dodatno edukuju o savremenim praksama u pčelarstvu, ali i da potvrde uspješnost svoga rada. Učestvuje 27 izlagača iz zemlje i regiona, a do kraja dana očekuje se i proglašenje najboljih. Poslije podne na sajmu posjetiocima nudi i gastrofestival u okviru kojeg ćemo imati priliku pratiti takmičenje u pripremanju slastica od šljive. U Gradačcu se nastavljaju i 26. moto susreti moto kluba Zmaj 1974 na obali jezera Vidara. Tradicionalno dobri domaćini ovoga puta su se potrudili da na najbolji mogući način dočekaju ljubitelje dvotočkaša. Različiti sadržaji najavljeni do nedjelje, osim druženja bajkera, imaju za cilj i kvalitetnu promociju Gradačca kao dobre turističke sredine. Dešavanja širom Bosne i Hercegovine svakako privlače pažnju projekcijom filma Očevina Oskarom nagrađenog redatelja Pavela Pavlikovskog i ceremonijom u Narodnom pozorištu. Večeras će biti otvoren 32. Sarajevo Film Festival. U različitim takmičarskim programima festivala biće prikazana 21 svjetska premijera, 6 međunarodnih, 1 evropska i 23 regionalne premijere. I publika u Tuzli ponovo će moći uživati u festivalskim projekcijama u ljetnom kinu. Kako je ove sedmice potvrđeno, nagrada Amra Prutina za izuzetnu umjetničku hrabrost i beskompromisan estetski iskorak dodijeljena je vizualnoj umjetnici Šejli Kamerić i glumačkom ansamblu Sarajevskog ratnog teatra za multimedijalni teatarski performans Zid 2026. Svečana dodjela nagrade najavljena je na otvaranju 52. Mostarskog teatarskog festivala koji se očekuje kraj mjeseca. Novinarka, ratna reporterka, urednica i autorica dokumentarnih filmova Arijana Saračević-Helać dobitnica je priznanja za životno djelo Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine koje je dodijeljeno za izuzetan i višedecenijski doprinos novinarstvu, razvoju televizijskog informativnog i dokumentarnog izraza i očuvanju istine i kulture sjećanja, te za cjelokupan profesionalni opus kojim je trajno obilježila javni medijski prostor Bosne i Hercegovine. Ovo posebno priznanje dodijeljeno je povodom obilježavanja 25 godina postojanja i rada Radiotelevizije Federacije. To su informacije koje smo izdvojili u najavi današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom u kojem i danas pravimo jedan zanimljiv

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Tokom ove sedmice kaligrafijom je upotpunjeno obilježavanje velikog jubileja džamije Husinije u Gradačcu. U prostorijama Bošnjačke zajednice kulture ove sedmice otvorena je izložba kaligrafskih radova tri autorice koje su na ovaj način domaćoj publici predstavile svoj umjetnički rad. Radi se o veoma zahtjevnoj i kompleksnoj grani umjetnosti koja traži godine učenja, strpljenja, predanosti i neprekidnog usavršavanja. O tome su govorile Anela Nezić i Hajrija Rešidbegović.
2: Kaligrafijom se evo intenzivno bavim već 3 godine i to je sasvim krenulo slučajno. Kada sam vidjela da ima objava za kurs, ja sam se prijavila i krenula sam ne znajući da će to što je trebalo da bude jedan hobi postati način života. Večeras ja se predstavljam sa 11 radova, kombinacija je dva stila, Sulusa i Divanija. Sulus stil ja sam učila kod moje mentorice Zane koja isto večeras izlazi, a divani sam učila u Sarajevo, sam išla sa Abdulhaku Hadžime Iliću i žao mi je što ne može on doći večeras ovdje jer i on ima isto izložbu u Brezi. Tako da nadam se da će večerašnji posjetioci uživat u ovim predivnim levhama, predivnim linijama. Pazite, arapska kaligrafija to nije samo ispis Allahovih riječi, to je ujedno i ispis Allahovih riječi na najljepši mogući način. Tako da ja vjerujem da svaka levha koja se večeras nalazi ovdje i koja se nalazi inače u kućama, domovima ljudi, služi kao podsjetnik na Allaha i na neku vrstu zikra. Ja bih voljela da je malo arapska, eto, arapska ili islamska kaligrafija, nećemo pogriješiti ako kažemo ni jedno ni drugo, malo više zastupljenija u Gradačcu, inače u Bosni. Nadam se da će ova izložba potaknuti ljude da

0: da se neko zainteresuje pa da se javi ili meni ili Zani ili Hajri, bilo kojem kaligrafu, jer treba se krenuti sa mentorom jer imaju neka određena pravila. Ako se zainteresuje samo jedna osoba, mi smo uspjeli u našoj nakani.
1: Ja sam Hajrija Kalesić Rešidbegović, dolazim iz Gračanice. Kaligrafijom se bavim tek nekoliko godina, međutim moj put u kaligrafiji traje puno duže. Traje još od studentskih dana kada sam bila na izložbama profesora Muniba Obradovića, našeg vrsnog kaligrafa. Tada sam se zaljubila u kaligrafiju i nisam u tom momentu pomislila da bi nekada moja kaligrafska djela krasila domove širom Bosne i Hercegovine. Posebna mi je čast što smo večeras stup povodom 200. godina Husenije džamije. Tim povodom sam i napravila levhu koja izgleda kao mihrab džamije Husenije zajedno sa ornamentikom i ispisom koji se nalazi u tom mihrabu. Moja kaligrafija je malo, recimo, drugačija od ostalih kaligrafa zato što kombinujem arapsku kaligrafiju sa bosanskim motivima, odnosno bosansko-hercegovačkim nasljeđem, i time pravim svoj pečat u kaligrafiji i stvaram neki svoj kaligrafski izraz. Trudim se da moja kaligrafska djela zajedno, znači kaligrafija sa ornamentikom, daje jednu zaokruženu priču kako približiti duhovnost i vjeru ljudima koji čitaju, koji gledaju te levhe.
2: Autorice su naglasile duhovnu dimenziju svoga rada, jer islamska kaligrafija nije samo umjetnost lijepog pisanja, već način da se riječ, poruka i vjera pretoče u umjetnički izraz. O motivima inspiraciji govorila je Zana Tahirović-Hadžić.
3: Pored profesionalnog zanimanja, ja imam jedan prelijep hobi kojim se bavim već evo 11 godina, to je kaligrafija. Kaligrafija koju pišem jeste islamska kaligrafija zajedno sa ornamentikom koju sam usavršavala uporedo sa, kada sam završavala fakultet, tada sam otkrila i kaligrafiju i tada sam se počela, tada mi se javila želja, ljubav za izučavanjem. I od tada, za tih 11 godina, imala sam mnogo izložbi u Bosni i Hercegovini, zatim u Austriji, Njemačkoj, imala sam jedno učešće u Iranu gdje sam i osvojila nagradu, i to mi je nekako nešto najljepše što se tiče mog kaligrafskog puta. Danas smo se sastali ovdje u prostorijama Preporoda kako bi izložili svoje radove zajedno sa mojim učenicama Hadži Hanumom Hajrijom Kalesić Rešidbegović i Anelom Nezić, koja je dakle ovdje domaćin iz Gradačca, dok je Hajrija moja sugrađanka iz Gračanice. Ja sam, mogu da kažem da sam ponosna na njih dvije, one su se nekako odmah na početku istakle u ovim kaligrafskim umjećima i nastavile su svoj put i nakon kurseva, nakon radionica, i evo danas smo tu na ovaj lijepi povod, lijepi jubilej 200 godina obilježavanja postojanja Husejnije džamije. I čast nam je što smo pozvani, što smo dio ovako ovog lijepog događaja. Što se tiče same kaligrafije, kaligrafija se radi ručno sa posebnim priborom, a to je bambusni kalem ili pero, tako se kaže, i radi se sa tintom na posebno pripremljenom papiru. Dakle, ne može to baš biti običan papir, mora biti impregniran ili glos kako bi lakši ispis radio se. To su uglavnom kuranski ajeti, hadisi, neke lijepe izreke koje se sklapaju u formu, u razne geometrijske oblike, razne forme koje nose poseban pečat kaligrafiji. Može se, ova kaligrafija se naravno može udekorisati, ukrasiti sa raznim ornamentima, što se i to također izučava posebno, sa ornamentikom, sa cvjetnim teshibima, zatim ebru umjetnost, zatim razni mandala motivi i tako dalje, što doprinosi dakle jednom još ljepšem i ugodnijim, spaja više umjetnosti u jednu formu, tako da kažem. Kaligrafija je jedan predivan izraz duše i vi kaligrafiju u svom domu je zaista lijepo imati, jer podsjeća na Allaha, jer vas podsjeća na zikr, jer vas podsjeća na neku omiljenu dovu i suru zbog koju ćete, recimo, zbog tog, da kažem,

0: tako ukrasa, češće ćete biti u ibadetu, češće ćete izgovarati to, tu suru ili neki, ne znam ja, tespih i tako dalje. Zato je kaligrafija u islamskoj umjetnosti ima posebno mjesto, obzirom da znamo da su likovi u islamu zabranjeni, tako da ovo su neke forme koje zaista mogu da ukrase ne samo džamije i druge sakralne objekte, ali nego mogu da krase i svačiji dom.
1: Osim predstavljanja islamske kaligrafije, otvaranje izložbe bilo je prilika i za podsjećanje na bogatu duhovnu, kulturnu i historijsku vrijednost džamije Husinije, koja već dva stoljeća zauzima posebno mjesto u životu Gredačca i njegovih stanovnika. To je jedan od najznačajnijih simbola našeg vjerskog, kulturnog i historijskog nasljeđa. 1826. godine podigao ju je Husein kapetan Gredaščević, znameniti bosanski vak, državnik i predvodnik pokreta za autonomiju Bosne. Posljednjih godina pratili smo njenu pažljivu i detaljnu rekonstrukciju, a zadnjih nekoliko mjeseci i brojne programe koji nas približavaju datumu otvorenja obnovljene Husenije. 6. septembar najavljen je događaj koji će biti kruna višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova.

0: Marije. Drži pažnju poput najboljeg trilera. Čitala zajedno sa Noelijom slaže slagalicu i osjeća nepravdu, ali i ponos sa svakom novom otkrivenom stranicom. Ukoliko tražite štivo koje će vas edukovati, inspirisati, ali i emotivno dotaknuti, Bezimena žena je pravi izbor za vaše književne večeri. Ova knjiga nije samo spomenik Marije Leharagi, već i svim onim ženama čija su imena ostala prešućena u sjenkama istorije. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz našu radio policu. Do sljedećeg susreta i novog književnog putovanja, čitajte i otkrivajte skrivene priče.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

Večeras će biti podignuta zavjesa za ovogodišnje 32. po redu izdanje Sarajevo Film Festivala. Film Očevina zabilježit će paralelne projekcije na više festivalskih lokacija. Na otvaranju festivala publiku će pozdraviti i sam Pavlikovski, koji ovim filmom zaokružuje trilogiju o Hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. U različitim takmičarskim programima SFF-a ove godine biće prikazana 21 svjetska premijera, 6 međunarodnih, 1 evropska i 23 regionalne. Izdanje za nagrade Srce Sarajeva ponudit će 4 takmičarske selekcije. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović prethodno istakao da ovogodišnja festivalska selekcija takmičarskog programa nije samo izbor najboljih novih filmova, nego i pogled u budućnost regionalne kinematografije. Ti filmovi svjedoče o autorskoj hrabrosti, raznolikosti poetika i visokom umjetničkom nivou produkcije u jugoistočnoj Evropi. Selektorica takmičarskog programa dugometražni igrani film Elma Tataragić u program je uvrstila 9 filmova. Činjenica da su 6 filmova režirale žene svjedoči ne samo o umjetničkoj raznovrsnosti programa, već i o sve snažnijem i raznovrsnijem autorskom glasu koji oblikuje budućnost regionalne kinematografije, poručila je Tataragić. Žirijem takmičarskog programa igranog filma predsjedavaće dvostruka kandidatkinja za Oscara, britanska glumica Emily Watson, koje će biti dodijeljeno i počasno Srce Sarajeva. Izdvajamo i specijalnu nagradu Perspektive mladih, koja stavlja u fokus perspektive i pristupe mladih u suočavanju sa aktuelnim izazovima, kao i očekivanja budućih generacija. U konkurenciji 14 filmova, a žiri nagrade Perspektive mladih predvodi reditelj Vinko Brešan. Ovogodišnje izdanje SFF-a biće zatvoreno projekcijom filma Ničija zemlja BH reditelja Danisa Tanovića, koji obilježava 25 godina od premijere. Sarajevo Film Festival traje do 21. avgusta, a neke od najuspješnijih ostvarenja imaćemo priliku pogledati u dogledno vrijeme i u gradskom kinu Gradačac. I tom nekom vrstom najave zaključujemo današnje izdanje emisije o kulturi petkom vašeg radija. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Gradsko kino Gradačac s ponosom predstavlja.
1: Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko?
2: Neću raditi u svom selu.
3: Nakon brojnih upita i velikog interesovanja publike, u Gradskom kinu Gradačac još jednom repriziramo najgledaniji domaći film Testament.
4: Komedija Mirze Begovića snimljena u bosanskom selu industrijskoj zajednici početkom 90-ih.
5: Ko je to okol, on je sasjeko obal.
4: Priča o prijateljstvu, tradiciji i nesporazumima oko nasljedstva, gdje se stari običaji sudaraju sa ljubavlju, kockom, tračevima i kafanskim životom.
6: Da ja sad fino po svoju ženu, pa svoju kuću, dok je još moje.
7: Kuća ili žena.
4: Na velikom platnu gledamo Zlatana Školjića, Nusmira Muharemovića, Ivu Filipović, Josipa Pejakovića, Izudina Bajrovića, Emira Hadži Hafizbegovića i mnoge druge.
8: Utorak, 18. avgusta u 20 sati.
3: Ulaznice samo 5 maraka. Ne propustite još jednu priliku da na velikom platnu Gradskog kina Gradačac pogledate najgledaniji domaći film Testament.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.